0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na Ali.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaje nespremenjena. Junija lani je bila 2,2%, mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8%. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
7: Rok

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobro jutro, 4 minute čez 6 je, danes popoldne se bodo začele pojavljati dolgo pričakovane krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte razvile in razširile nad večji del Slovenije, najvišje dnevne temperature pa danes vseeno od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature od 17 do 22, čez dan pa od 23 do 28 stopinj. V petek bo sončno popoldne, tam in tam še kakšne plohe, v soboto pa precej jasno in spet suho.
2: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje že imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. To pa je zaenkrat vse, če opazite še kaj. Tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je Veseljak.
3: Dobro jutro, Janja Vlaga
4: in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro, voščima, takole na vse zgodaj. Ja. Danes je 1. juli.
4: V to bova mi dva vložila in
3: res je.
4: Zamesla,
3: ker še pa kaj je poletne mesece, je treba vlagati. Na ja. Kaj ti pomisliš, ko slišiš 1. juli?
4: V bistvu na to, da zdaj pa res poletje, ja. Zdaj pa če nam ni vroče, nekaj ni v redu. In na to, da ima moja prijateljica Polonca Marzel, tista, ki ono tačinko, ki dosti ja. Kupujemo, da ima dan se rojsten, da.
3: Vse najboljše.
4: Ja,
3: pa
4: ja.
3: Ste kaj že v planu imate, da boste kaj ga zažurali?
4: Smo že včeraj.
3: Ste že včeraj?
4: Sem ker včerajšnja, ja.
3: Včeraj ste šli, ona je iz najlepšega mesta na svetu, če jaz to prav, oziroma živim
4: ja,
3: v najlepšem mestu na svetu.
4: V Slovengradcu sem bila, točno.
3: V Slovengradcu si bila in ja. Ste potem ja. Zažurali, aha, to sem pol nek hrup slišal tam čez vas.
4: Ja,
3: dobro, da nisem klical policije, tak. Bilo kaj držja tudi tam?
4: Bile so v bistvu take lokalne plohe.
3: Lokalne plohe. Ja. To, veš, pol mesta ima ploho, pol mesta
4: tako
3: je nima.
4: Je,
3: le,
4: tak ja.
3: Je.
4: Ja,
3: noč. Ja. Pa zdaj le damo ti še trenutek, ja. Glede na žur, da se zbereš.
4: Hvala, Matijas, mi je tebne skuhu kavo, tako da zdaj le te malo zapustila.
3: Bolje vse pod kontrolo. Ja,
4: ja,
3: super.
4: Ja, tole zdaj zaužilo.
3: Pa už pa še več povedla o tem, kako je bilo praznovanje.
4: To še razmislila.
3: To še praznuje. Pa ne smeš, a? Ok, no. Noč, malo še, pa bo...

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ma.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ma?
1: Ja, Venagel.
4: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško. Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.

0: vzroki za njo.
1: Za njo ja. Danes marsikdo pravi vse najboljše, a ne?
2: Da, res je.
1: Za koga? Dajmo še to povedati. No.
2: Ja, da danes praznuje Polonca Marzela, ja. Smo že povedali, tako, tako da vse najboljše, draga Polonca. Še enkrat, sicer pa zdaj še tako ne ve. Zdaj se še
1: takole regenerira od včerajšnje zabave.
2: Da, lepo si se izrazil, ja.
1: Nas pa v bistvu v tem trenutku zanima, pa tudi komu še lahko voščimo. Ne smemo zdaj samo eni osebi, moramo vsem, ki danes praznuje.
2: Mislim, vsem želimo vse najboljše, drugače sem šla pa gledat na koledarje. Na nekaterih mojih koledarjih pa jih manj kar velik doma, ne. Piše Bogoslav.
1: Ja?
2: Na drugih pa Estera.
1: Estera? Ja. Jaz edino Estero dejansko, ki pa poznam, je moja teta Estera.
2: Ja, ona.
1: Ne prav moja teta, ampak
2: ona
1: pesem.
2: Iz pesmice,
1: moja
2: ne.
1: Teta Estera.
2: Moja teta Estera.
1: Ja, bi rada neki.
2: Šla v toplice pa to, ne?
1: Ja, mislim, da gre v toplice, ja.
2: V glavnem, a veš, kaj pomeni, mislim, ime Estera.
1: Estera, ja. Niti si ne bi upal ugotavljati.
2: Zvezda.
1: Ja. Moja teta zvezda.
2: Ja, ni tako lepo ime
1: v bistvu. Lepo ime, no. Ja.
0: Kukih pa je v Sloveniji? A vemo kaj.
1: Bomo pogledali. Pa...
2: Matic Vidic ve, katera je tista Estera, po kateri dan zgodujemo. Ti pa prever, koliko jih je v Sloveniji.
1: Preverim in potem se še mi dva javima. Zdaj pa se najavi Matic Vidic.
2: Dobro jutro, Matic.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Estera, svetopisanska žena. Prišla je iz skromnih korenin in postala kraljica. Pogumna, pravdarna in pripravljena tvegati lastno življenje, da bi rešila svoje ljudi. Njena zgodba v knjigi Ester govori o postu, pogumu in modrem posredovanju pri dvoru, ko je minister Haman načrtoval pogubo judom, je Ester s postom, molitvijo in odločno prošnjo dosegla, da se je zlo obrnilo in je narod preživel. Njena vloga nas uči, da lahko ena oseba s preprostim, a pogumnim dejanjem spremeni potek dogodkov. Po njenem zgledu danes naredimo majhno, a odločilno dejanje. Izberite, dragi veseljaki, eno osebo v svojem okolju, ki potrebuje podporo. Osamljenega soseda ali sosedo, družino v stiski ali prijatelja v dvomih in ji namenite uro svojega časa. Prisluhnite ji ali ponudite konkretno pomoč. Kakšen nakup, obisk, molitev. Draga Estera, Ester, vse najboljše za god. Naj bo sveta Estera vaša priprošnica in zgled poguma in sočutja.
3: Godovnike na

0: ta sosedov Francel. Dobro jutro vsem Francelom, vključno z mojim očetom, ki verjeten je tudi zdaj že po konske. Zdaj je toliko vroče, treba tudi penzionistom malo prej ustati, se da dihati. Sicer pa ja, danes pričakujemo tiste težko pričakovane krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe razširile nad večji del Slovenije, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 29 do 36, jutri se posibe cer od severa zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutrene temperature bodo od 17 do 22, čez dan pa prijetnih od 23 do 28 stopinj. V petek bo že sončno, tam pa tam še kakšna ploha, soboto pa spet jasno in suho, kar se pa danes tiče, pa upamo, da bo bolj potiho padalo, ne preveč na glas pa na trdo.
1: Točno tako pa, da še malo shladim in grede, ali?
0: Ja.
1: Dobro jutro še vsem, ki v tem trenutku šofirate po slovenskih cestah. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera, oboje proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Če to še ni vse, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je Veseljak.
1: Dobro jutro, Janja Vlaga in Žiga Kvas. Bomo takole vaša družba tole jutro setja. Ja.
3: In pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si
6: Wow!

0: In zanimivo ime.
1: Celo naslove si pobral.
2: Naslove, takole zdaj boste dobili razglednice na dom, vse estere. To je zdaj laž na koncu, ampak vam pa pošiljamo prav take lepe pozdrave vsem esteram po celi Sloveniji.
1: Ja, ki danes praznujejo god, če slučajno kdo zamudil našo rubriko Godovniki. Točno v nadaljevanju tako. Prihaja pa ena Carmen, ki je pred leti pač res obnorela Slovenijo, je se imela vse njene, kaj so to, kasete, CD-je, vse, kar je bilo možno. Predvsem znala sem vse na pamet, tole pa v rikverc na pamet.

0: Jaz sem se tudi zastopala na Eurosongu leta 2003, na eni pred tem je zmagala. Tako in potem na Eurosongu je bila 23. s to skladbo, je bila pa takrat skladba prevedena v angleščino in je bila namesto poletni dan, lep poletni dan, je bil naslov skladbe na. Manj besedila je bilo.
1: Ja, pa niso znali prevesti, pa niso razumeli.
0: Ja.
1: Mislim, pa pač ni bila prva, ne?
0: Naš, dajmo se zdaj privoščiti.
1: Kar se pa nas tiče Slovencev, pa jaz mislim, da je ena bolj zmagovalnih, kar se to teh zastopnic tako na Euroviziji tiče. Karmen Stavec in lep poletni dan!
2: Veseljak. Vaša poletna ohladitev za vroče dni.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moj korel ne mara mačk. Zato se je odločil, da se bo z nebu naše mačke. Beba je bilo ime. In jo je popokal in se odpelo delič stran in jo tam odvrgu, ne? Ko je prišel pa domov, je bila pa beba že doma na predpražniku. Pa jo je drug dan spet naložil v avto in je odpelo zelo, zelo delič stran in jo je tam odvrgu v gmajno, ne? Pa sem pa jaz zvečer sedela pred televizorem, ko je zazvonil telefon. Pa sem se javila na telefonu, pa korel. Sem nekaj, kot pa hodeš korel, ne? Sem ga vprašala, pa je rekel, sej ne je važno. Povej mi, je mačka doma? Sem nekla, ja, je. Je rekel, dej mi jo na telefon, mislim, da sem se zgubil.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča.
2: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Vama povem, Štifka ga ma.
9: Ah, bežno.
8: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
10: Pa koga ma?
8: Ja, Venagil.
11: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Če pa kaj pa jezik vpleta, ne? Mislim.
1: Naš Žiga Kvas je bil glavni igralec v tej skladbi, v tem videospotu, zato ker je ravno zdaj v Kristusovih letih.
0: Ja, sicer...
1: Pa se to te že kaj pozna? Te kaj trga že?
0: Ja, veš, da me, sem to me že prej.
1: Ja, dobro, ja.
0: Pa jaz se ne bi strinil, da sem bil igralec, jaz sem bil to, kar sem. A veš?
1: Ja, kaj?
0: Ja, to, kar sem, pač sem že v teh letih in nisem rabo igrati.
1: To je res, ja, trpiš, kaj Kristo sploh, kaj šla zram nas, kaj te imamo tako lepo.
0: Točno tako, križ tudi že malo šteka,
1: ja.
0: Naslednji dan pol, kaj delaš, vse boli pa to. Veš, sam, je pa res, da to se vleče že nekaj let. No, tak, ja. Da,
1: prvič bi rekel, nisi utrjen, to... drugič pa malo moraš pazi zdaj, da na prepiho ne stojiš.
0: Ja, moral bi se utrditi, ampak
1: no,
0: ja, to je vedno želja, želja ostaja. Je bila pa včeraj ena taka super želja, da slišimo kaj novega, kaj
1: ja,
0: frišnega.
1: Res je.
0: In tudi to se je zgodilo.
1: Imeli smo tukaj skupino Tačke, a ne? In predstavili so skladbo, pa se bo šlo. Matej in Matic sta prišla in
0: povedla,
1: se je šlo,
0: več.
1: Ne?
0: Je šlo?
1: Se je šlo.
0: Točno tako?
1: Kako točno je šlo, bomo pa preverili zdaj.
2: Nastale tako, mi smo rekli, dajmo nekaj posnet, do zdaj smo ni še nič, ne? In smo poklicali našega prijatelja Žeta Zavrla.
3: Okay.
2: In on je sto, mislim, nekaj imamo več, ampak smo, ja. Smo se najbolj rekli, tale bi pa bila, ne?
1: Aha.
2: In tako da je oboje naredil in glasbo in besedilo.
1: No, pa tudi Primož Šilovar je imel neki prst vmes, ne?
2: Tako, on je pa posnel nas tako.
3: In v vašem novem videospotu smo lahko opazili tudi glavnega igralca, ki je v bistvu vaš prejšnji član.
2: Tako je.
3: Imamo prav, ne?
2: Tako je.
3: Kako ste se zdaj ujeli? Oziroma lahko, Matej, kar tebe vprašamo, glede to, da si na novo prišel.
2: Ja, hojeli. Zdaj, vidva smo itak že prej špilali v enbo bendu, tako že prej.
3: Okay.
2: In z Matejom, tako, mi smo že prej
1: stari znanci.
2: Stari znanci, ja. Ne? Potem so šli mečke te poti narazen, čist lepo, tako da jaz sem že skoraj obupal v glasbi, ampak sem tam imel prav na hitro noter počaknila.
4: V lepo načinu smo se išli in tudi, ker smo snemali video spot, smo ta prvi Miho komad pokazali, zavrteli, rekel, fant je bravo. Se rekel, Miha, video spot bomo snemali, pomoči, da ste ti ta prava ikona
1: ja.
4: za
1: ja.
4: Ta naš video spot in je tako rekel.

0: tešin boš brez skrbi.
1: Tresejo se hlačke, ko zabavajo vas tačke.
2: Tako je.
3: Kje je zdaj se to spomno, kar pogodno, ajde.
4: Bom jaz povedal, en naš sosed iz naše vasi, iz gornjih strajen smo mi,
1: ja?
4: On je pa iz spodnjih strajen, to je čist bliz nas. In to je en gospod Ciril Perne, velik med, in on ima velik takih...
1: Modrosti.
4: Modrosti, kako okay. On hiter spesa in rekel, tresajo se hlačke, ko zabavajo vas tačke.
5: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Na Hrvaškem, ki je že več dni v primežu vročinskega vala, so včeraj v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature. Med drugim v Splitu, kjer se je živo srebro povzpelo na 39,6 stopinje Celzija, s čimer je padel rekord 38,6 stopinje, kolikor so izmerili julija 1950. Dele Dalmacije je popoldne zajelo neurje z močnimi nalivi in stočo. Ponekod so izbruhnili požari, med drugim tudi na otoku Čiovo. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Dobro jutro, 2 minuti je čez 7 in v tem trenutku še sveže, hvala Bogu, sicer se bodo pa danes popoldan začele pojavljati krajevne nevihte, zvečer bodo plohe nevihte se razširile nad večji del Slovenije, bodo pa danes najvišje dnevne temperature od 29 do 36, jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, popoldan pa prijetnih 23 do 28 stopinj. V petek bo sončno, popoldne v notranjosti še posamezne plohe, no soboto pa že precej jasno in predvsem suho.
5: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera, oboje proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in na Ljubljanski severni obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršem. Zaprt je počasni pas Štajerske avtoceste v smeri Celjam pred predorom pod Mil zaradi pokvarjenega vozila. Če pa je kaj še kje, tukaj smo. Brezplačno 24 urna, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
8: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro, Janja Vlaga
4: in Žiga Kvas.
6: Sva vaša družba takole na tole jutro. Prvi julij.
4: Res je, sedma ura je odbila in prvi julij danes. Čisto pravo poletje, pa tako ali tako imamo že kar nekaj časa.
6: Ja, res je, dobrega žge, bomo videli, če bo ta napovedana ohladitev za danes dejansko delovala, ali bodo še toliko bolj delovale naše klime, ki jih imamo. Ne?
4: Če pa ne bo, boš pa tudi danes rešval križanke, kje v senc. Kako ti kaj gre to?
6: Meni gre zelo dobro, stran 98 imam že geslo. Stran 98
4: je Sloven Gradec, to sploh vidiš, ne rabim gledati.
6: Kako lepo, da ti vse to veš na pamet. Veš, kam te zdaj peljem?
4: Tam, v Sloven Gradec.
6: Ne, na sladoled, mislim, svehtari. Se peljamo naslednje let, pa se dotaknemo teh križanj.
4: Dobro, smisla na malo kasneje, ampak dobro.
6: Ne, ne, vse zgodaj je treba, da se ohladiš za cel dan.
4: Ti bom dala jaz eno drugo geslo, lej.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Kaj nič ne bo, bo, bo.
2: No, povej, nekaj si rekel, da imaš za mene eno uganko iz križank.
1: Seveda, da ne boš vedno iskal istega gesla, ki se mu reče Slovengrad.
2: Matic vidic.
1: To veš, ja. No, na strani 51 je pa nekaj povezano z mestom Laško.
2: Ja.
1: In sicer je na fotografiji gospod.
2: Primož Trubar.
1: Bravo.
2: Ja. Bravo, pa odspod na strani piše, da je dan Primoža Trubarja.
1: Da, slovenski državni praznik, ki ga praznujemo 8. junija.
2: Ja. A to shvatlo vprašaj? A nič težjega nimaš za mene. Ja,
1: dober, sem
2: lej. Se, lej. To je približno toliko težko.
1: A veš, zakaj imamo
2: najdi
1: v Laškem spomenik Primoža Trubarja?
2: Zaradi tega, ker je tam bil mes, ko ni je šel, pa je pol...
1: pa bil, je prišel,
2: no,
1: ja.
2: No, povej mi.
1: Ja, župnik je bil v Laškem.
2: V Laškem je župnikoval?
1: Ja, v cerkvi svetega Martina.
2: Ole tudi tam pisal, kaj imal.
1: Da, seveda, in prevajal in tako naprej.
2: Lepo.
1: Ja.
2: Ole, Laško skoraj tako lepo mesto kot Slovengradec.
1: In jaz sem hodila v osnovno šolo Primoža Trubarja in v Sloveniji obstajata v bistvu samo dve. Super, v velikih Laščah in v Laškem.
2: Nadgradnja informacij, ki jih potrebujemo, da tole rešimo.
1: Dobro, to bomo dalo naslednjo križanko.
2: Zakaj pa ramo tole rešiti? Zaradi tega, ker je velik nagradni sklad. 3300 evrov, prva nagrada 1500, druga nagrada 800, tretja 450, potem pa še kar nekaj nagrad vse do 10. mesta. Splača se, da greste križanke najdit, ker so zabavno koristne.
1: Za Primoža Trubarja sigurno dobite 450 evrov. Čak to moram zdaj preveriti.
2: A če je pravi odgovor, ali če je...
1: Mislim, ker je to zelo pomemben, ne?
2: No, ti preverjaj, vi pa med tem pejdete do kakšne trafike, ki je zdaj že odprta, pa si zagotovite svoje veseljakove...
1: Če njega ne bilo, bi ti zelo v nemščini govoril.
2: Križanke. Ne razumem.
1: Ja, no to.
0: Veseljakove križanke, poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ima.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, Venagel.
4: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
8: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Čikaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: skriti heroji veselic.
1: Opala,
2: ja. Ja. Eni so skriti, drugi malo bolj odkriti.
1: Vedno je tako, vedno je tako. Jaz moram reči,
2: hodiš na veselice.
1: Pa grem,
2: ampak ne zgledaš mi sicer tako, ampak...
1: Ja. Grem tudi, ampak nisem pa jaz un heroj veselic, veš, tisti, ki drži vzdušje, tisti, ki ga ta teden mogoče iščemo tudi pri nas. Dobre. Na veseljaku.
2: Zdaj, če točno veš, kaj ti nisi, pa ti povej, kaj iščemo.
1: Iščemo tiste heroje veselic, ki držijo ritem večera, tiste, ki ne obupajo na plesišču, tiste, ki so prvi, ko začne ansambel igrati, tisti, ki prvi vse vlečejo na plesišče, da začnejo še drugi plesa, tisti, ki vrtijo mogoče še kaj v roki, ko vodijo vlakca, recimo. Ne? Tiste iščemo.
2: Ej, zanimivo, jaz sem bila res na velik veselicah. Ja. In vedno se najde kdo, če ne trije, ki so taki, ki res vlečejo voz naprej.
1: Ki vse v bistvu držijo po konci. Ja, točno takšne iščemo. Če poznate tako osebo, pošljite SMS na 031-666-444. Napišite, kdo pri vas najraje, največ pleše, kdo je tisti, ki drži veselice po konci. Skratka, kdo je heroj veselic. Ne?
2: Tako, in kaj dobite lahko za to?
1: Isla Medic paket, ja. Da boste lahko tudi peli, vriskali in se veselili na prej.
2: Zelo naglas, ne?
1: No, kar pa je še res, naslednji dan, recimo po veselici, ko velik plešeš, ko se velik gibaš, koga noge bolijo, ne?
2: Ja,
1: mislim, mar si koga, ki dovolj pleše, potem naslednji dan bolijo noge.
2: In je fino, če imaš vena gel, ne?
1: To točno tako, z izvlečkom naravnega kostanja in to v bistvu namažeš in lajša vse te stvari, ohladi pa neguje težke potrujene noge.
2: Ja? Kaj lahko jaz zdaj zatožim kakšnega? Zdaj mi dobimo ogromno sporočila, ne?
1: Zatoži.
2: Recimo, Vitko Uduč. Pravijo, da je neštetokrat prepresel celo noč, tako da eden od teh junakov je zagotovo Vitko. Srečko Fekonja je tisti, ki zna iz najmanjše priložnosti narediti veliko veselico, je rekla njegova prijateljica, tako da bravo, jihu, Drago Zagajšek. Pravijo, da skleci vedno drži družbo gor.
1: Skleci?
2: Ja, tako zgleda, da...
1: To gre prav, on ne pumpa
2: prav na
1: samo,
2: pumpa, tako,
1: on ne pumpa samo z petkovo pumpo, on dejansko še pumpa s klecami.
2: Tako da je Drago bravo.
1: Kdo je pa vaš heroj veselic? 031-666-444. Pošljite SMS, če ste bolj pogumne sorte, pa lahko tudi pokličete, pa ga pohvalite tako, tako ustno.
2: Ali? Res je, to bi res radi zdaj zvedeli, ko ga ste zatožili.
0: Venage, za lažji korak.
3: Vama povem, Štivka ga ma.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogledaj, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ma?
3: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Nate Junker in Helena Blagne, vrniva se na najno obalo. Zdaj mi pa povej, Janja, a imaš ti kako obalo, ki ti je ful pri srcu, ki imaš lepe spomine na njo?
1: O, obala.
0: Obala, jo.
1: Ja, na vse imam.
0: Na vse?
1: Na vse, ja.
0: Nobena pa niti posebej pristala tako v srcu.
1: Zakaj me to sprašuješ?
0: Ja ne vem, ker se vrača ta Nace pa Helena na obalo, pa sem mislil, če imaš tudi ti kako obalo, ki se vračaš na njo.
1: Sem šla pa raziskat, kako je na naši slovenski obali.
0: Aha.
1: A veš, kako zanimivo sem ugotovila? Da je zrak v Kopru topol 27 stopinj zdele,
0: morje pa, 29...
1: pa 28,
0: ja,
1: pa pol.
0: Opa,
1: ja.
0: A ti še povej meno zanimivost?
1: Dej,
0: jaz sem šel enkrat peš po celi slovenski obali.
1: In? Si zakuhal,
0: ni to kratka, kakor vici pravijo.
1: Ja, dober, sploh še je bilo 30 stopinj.
0: Ne, ponoči je bilo, vračali smo še žene žurke. Pustimo podrobnosti,
1: ja,
0: bom
1: dober,
0: enkrat več o tem
1: to bilo
0: povedano.
1: Pa toliko dodatnih ovinkov, da se je podaljšalo vsaj za nekaj kilometrov.
0: Jaz mislil, pač dobesedno sem vzel te najkrajše vice, sprehod po slovenski obali.
1: Ja, ja, ja.
0: Ni res.
1: Seveda, če greš domov tik-tak, pa cik-cak. Skratka, danes popoldan bomo imeli nevihte, temperature pa od 29 do 36, jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. In čez dan bomo imeli prijetnih od 23 do 28 stopinj. V petek bo sončno, popoldne v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto pa pričakujemo jasno in suho vreme spet.
0: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera vse proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slavenskimi Konicami, na Ljubljanski južni obvoznici so zastoji smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, pa na severni obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršam in na cesta Laško-Celje med Vode Ljubljana, Trzin Črnuče in Dolsko Šentjako. Na delu pa še nekaj radarjev, v veliki Pirešici ste ga opazili, za modro ograjo v smeri Velenja, pa bel Fiat Panda je v Kamniku pod Krimom pri komunali meri v obe smeri. Če to še ni vse, če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedika.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je Veseljak.
0: Dobro jutro, Janja Vlaga.
1: In Žiga Kvas.
0: Kmalo dobimo obiske, no drugač pa.
1: Pošta.
0: Tako, ja. Tako. Ne, jaz sem nekje slišal, da
1: kaj
0: bodo snemali drugi del filma Poštar. To je tisti hollywoodski film s Kevinom Costnerjem.
1: Ja,
0: v glavni vlogi, ja.
1: In kaj?
0: Zdaj bojo pa snemali in so našli...
1: So Lojza zbrali, ne boš rekel, kaj.
0: Ja. Poštar Lojz bo mogoče šel v Hollywood.
1: A si predstavljaš.
0: Ja. Kaj misliš, da je prva stvar, ki bi jo naredil?
1: Zinko bi šel iskat.
0: Zinko? Pa je pelal na en koktejl.
1: Verjetno.
0: Možno. Nač bomo videli, kaj bo danes naredil, pa s kom. Še predtem pa ansambel Karošec in Postoj popotnik, naj se ti nikamor ne mudi.
5: Postoj popotnik, ki skozi kras hitli...
1: So Lojza zbrali, ne boš rekel,
0: ali kaj. Ja. Poštar Lojz bo mogoče šel v Hollywood.
1: A si predstavljaš.
0: Ja. Kaj misliš, da je prva stvar, ki bi jo naredil?
1: Zinko bi šel iskat.
0: Zinko? Pa je pelal na en koktejl.
1: Verjetno.
0: Možno. Nač bomo videli, kaj bo danes naredil, pa s kom. Še predtem pa ansambel Karošec in Postoj popotnik, naj se ti...

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je Lojz, pa naj bo res dober.
3: Zinko je pa neki v iberture spravil.
2: Kakšne iberture? Sploh ne vem, koga to pomeni. Malo sem šokirana.
3: Iberture obrate, kaj je bilo?
2: Ja, iz šole so me klicali.
3: Iz kakšne šole? Kaj pa imaš ti šolo?
2: Ja, klicala me učiteljica 4. razreda, da je moj sin nemogoč, da ga je težko prenašati, pa da si skus nekaj izmišljuje, pa se laže.
3: Čakaj malo, kak sin?
2: Ja, sej tu, ja. Rekla sem mi, da jaz si verjamem, ker jaz nimam sina.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Bama, povem, štivka ga ma.
10: Ah, bežno.
9: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
11: Pa koga ma?
9: Ja, Venagil.
12: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Točno tako se bo slišalo že pred začetkom. Zdaj izračun, kako prid do datuma in do vsega, je enostaven. 10.10.
2: Ja.
1: 10 plus 10 je?
2: 20.
1: Ob 20-ih začnemo.
2: Ja.
1: In 20 plus 10 je pa?
2: 30.
1: In 30 let praznujemo.
2: O,
1: a ni enostaven
2: bog.
1: Izračun?
2: Bravo,
1: vse se
2: Žiga,
1: poklopi.
2: Pa ti si pravi matematik.
1: Čisto enostavno si zapomnemo. Zapomnemo si tudi lahko za enkrat še, ker še nismo povedali celega seznama nastopajoče, ki smo jih razkrili. Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžarja, ansambl Jureta Zajca.
2: To je to, kar smo že razkrili, ne? Tako da bo bolj zanimivo, pač ne povemo vsega naenkrat. Bomo pa danes razkrili še enega nastopajočega. In,
1: jaz imam en namik. Jaz sem se pozanimal. Ja, in sem pripravil en tak namik, da boste vsi vedeli, pa da boste lažje zdaj poslali SMS ali pa poklicali.
2: Ja.
1: Ker bomo tudi nekoga žrebali, da bodo vstopnice, a ne?
2: Ja, dobijo dve vstopnici za koncert.
1: Ja, ste pripravljeni?
2: 10.10. A lahko jaz slišim zdaj ta namik. Mislim, lahko slišimo vsi.
1: Slište vsi in pozorno poslušajte.
2: Ja.
1: Vodja tega ansambla igra Fretonarco.
2: Kjer dober namik.
1: Ja?
2: Bravo, Žiga. Dobro, se delaš norca.
1: Ne, ne delaš. Ok,
2: no,
1: še en namik.
2: No, dej še
1: en namik, zdaj bo pa vsem jasno. Ta Fretonarca, ki jo v tem trenutku igra in ki jo lahko vidite tudi v videospotih, recimo, ki jih je posnel, ima na desni strani 41 gumbov.
2: Hudo.
1: Ja, ga.
2: Resno, ali kaj?
1: Ja.
2: No, dobro, imaš še kakšen neuporaben namik.
1: Ne, na levi strani ne vem, kako gumo ima. Na levi strani ne vem, kako gumo ima.
2: V redu.
1: Ampak zdaj, recimo, gledajte vse videospote in preštejte gumbe.
2: To je res, to je vse, kar si pripravil za namige.
1: Štejte gumbe, nimajo vse Fretonarce 41 gumbov. Ene jih imajo recimo 40.
2: Mislim, dobro, to je pač res logičen namik. Tako da vsi tisti, ki ste takoj vedeli, za koga gre, za kater ansambel, napište SMS 031-666-444 ali pa pokličite, povejte, kdo bi to lahko bil. Žrebamo nekoga, ki pravilno odgovori.
1: In dobi dve vstopnici.
2: Tako je. Že vnaprej čestitam.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. Fiskalni svet je oceno objavil sredi junija, ob tem je opozoril, da je mogoče natančno finančno vrednotili le približno desetino vseh načrtovanih ukrepov in ti imajo pretežno negativen vpliv na javne finance. Medtem so številni napovedani ukrepi, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe. Vlada Janeza Janše je odgovorila zagotovilom, da noben ukrep ne bo ogrozil javnofinančne stabilnosti. Finančni minister Andrej Šircelj pa je napovedal rebalans proračuna. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enake postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanjem ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Selitev veleposlaništva v Jeruzalem je Janša napovedal v petek objavljenem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom. V uradu Pirc-Musar so v ponedeljek glede Janševe izjave o selitvi veleposlaništva med drugim izpostavili, da je Evropska komisija v svojem odzivu poudarila, da bi to pomenilo odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od dosedanjega skupnega stališča Evropske unije. V Evropski uniji pa je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, ki prinaša dodatne stroške pri spletnih nakupih iz tretjih držav. Pri pošiljkah v vrednosti do 150 evrov se bo namreč poleg DDV za vsako postavko blaga obračunala še začasna carinska dajatev v višini 3 evrov. Dajatve ne bo treba plačati le v primeru, če se kupljeno blago ob oddaji naročila že nahaja v Sloveniji ali kateri drugi državi članici Evropske unije. Predsednik ZDA Donald Trump je lani s kriptovalutami zaslužil skoraj 1,2 milijarde dolarjev, medtem ko so vlagatelji v njegovih podjetjih utrpeli izgube. Svoje premoženje naj bi po prevzemu predsedniškega mandata več kot podvojil. Trumpova kriptopodjetja mu sedaj prinašajo več denarja kot njegovo nepremičninsko premoženje, potem ko je lani odpravil omejitve, ki jih je glede industrije kriptovalut uvedla prejšnja vlada predsednika Joea Bidna. Želimo vam prijetno jutro, z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sno.
2: 3 minute čez 8, eno lepo dobro jutro in pogled v nebo, kako je in kako bo. Danes popoldan se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, čez dan bomo imeli od 23 do 28, v petek bo sončno s popoldanskimi posameznimi plohami, v soboto pa suho in sončno brez padavin.
3: Dobro jutro pa še vsem, ki v tem trenutku šofirate po slovenskih cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Dragomera, oboje proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, pa na ljubljanski severni obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršem, še nekaj na cestah Laško Celje med Vode Ljubljana, Trzin, Črnuče in Šentjako. Radar je v Veliki Pirešici za modro ograjo smer Velenje, pa bel Clio je v Mariboru na Tržaški nasproti bencinske črpalke smer Centra, še en je v Laškem pri bivšem kakšnem centru? Distribucijskem piše. Zdaj ne vem, ali je to pravilno. Ja. Distribucijske, to obstaja v Laškem. Ja. Potem je tam radar, pa v Plotnici je na Gmajni meri v obej smeri, bel Fiat Panda pa v Kamniku pod Krimom pri Komunali meri v obej smeri. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro, Janja Vlaga.
2: In Žiga Kvas.
3: Veseli me, da imamo nekoga lokalnega iz Laškega, da tudi razrešimo te distribucijske centre, ki so tam pri vas.
2: Distribucijske. Nekdo se zatipka.
3: Jaz sem rad eksakten, pišem tako, kot mi napišejo.
2: Ja, pišeš tako, kot ti napišejo.
3: Se bomo pa v drugi uri še enkrat ostavili v Laškem. Tokrat ne v distribucijskem centru, ampak na eni tiskovni konferenci.
2: Ja, sem bila včeraj.
3: Ker se nekaj pomembnega dogaja.
2: Ja, danes čez 10 dni začnemo s pivo in cvetjem.
3: Wow, to je kar en tak velik dogodek, vse skupaj se mi zdi, da se za tisti dan v Laškem ustavi.
2: Ja, cvetje že imamo.
3: Ja.
2: Pivo pa itak.
3: Tolk dolgo zdrži cvetje, kar 9 dni zdrži.
2: Ja, letos je kar izziv.
3: Ja, pri
2: mislim,
3: teh temperaturah vsekakor.
2: Ne, se veš, to ne vsekakor. Prideš, pa roža ne zraste kar v enem dnevu. Ne?
3: No, ni pa izziv potem sama veselica, sam dogodek, ker imamo v Sloveniji marsikaterega junaka in superheroja takšnih dogodkov in veselic in tiste mi iščemo kmalu.
2: Ja.
3: Bomo...
2: Za pivo in cvetje pa rabimo več takih junakov.
3: Ja.
2: Ker tisti, ki prvi dan so junaki, drug dan okrog padejo in pol rabimo naslednje nake.
3: Gremo na muziko, potem pa poiščemo junake in heroje.
0: Novo na veseljaku.

0: ansambl Tomaža Rota in Reci, da rad me imaš. To pa moram reči, da je krasen valček.
1: Res je.
0: Prav všeč mi je, tako mi je všeč, ker so tako res za Hano naredili, tako da res lepo zveni. Tako da ne, bravo, tudi Rok Švab, ki je to napisal.
1: Ne radi sami sebe hvalimo, ampak ja, Tomaža Rota po tem trenutku moramo pohvaliti. Odlična skladba.
0: Kar je res,
1: skladba.
0: Je res.
1: Se pa gremo na veselico.
2: Skriti heroji veselic.
0: Ja, to iščemo, to iščemo. Imamo radi, če nam zatožite, kdo zatožite pod narekovaji. Če izdate, kdo so tisti vaši heroji veselic, ki jih spremljate, ki vidite, da se cel večer vrtijo, da dvignejo po konc cel šotor, če je treba, da grejo ta zadnji domov, da se zdaj še niso sestavili, če so včeraj kje bili.
1: Točno tako. Takšne iščemo v tem trenutku in cel ta teden. Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite, kdo je tisti vaš skriti heroj veselic. Dodajte še svoje ime, priimek in naslov. S tem sodelujete tudi v nagradni igri, a ne?
0: Ja, res je, vsak dan nekoga izmed vas tudi žrebamo, ki dobi Isla Medica paket za lažje petje, a ne?
1: Za lažje vriskanje tudi, da boste lahko pa jodlali, boste lahko vse, boste lahko delali, če imate slučajno razdraženo
0: tako
1: grlo.
0: Tistim vašim junakom veselic pa povejte, da po noči, ko res vse preplešajo in delajo sklece in ne vem, kaj še vse smo prejle prebirali, da obstaja tudi vena gela, ne, s katerim se naslednji dan namažeš, da potem te bolečine čim prej zginejo, a ne, izzvenijo.
1: Z izvlečkom semen navadnega divjega kostanja dejansko neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge.
0: Z veliko divjega kostanja za veliko divje preplesanih noči. Ha?
1: Samo dobre. Še, kdo je vaš skriti heroj veselic, to rabimo slišati na 031-666-444.
2: Venagel za lažji korak.
3: Vama povem, Štivka ga ima.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogledaj, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ima?
3: Ja, Venagel.
2: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ima.
2: Ah, bežna.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, Venagil.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Traktoristi, v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
8: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ja, in prinesel ga je Andraž Zupančič. Lep pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, kako je zdaj? Mal si spočil od podaljšenega vikenda?
3: Ja, se nisem spočil.
1: Nisi si spočil.
2: Res, garanje.
1: Veliko enih stvari se zbrali, veliko stvari se je zgodilo.
2: Veš, koliko se človek zmatra, ko v počitnicah piše, ne?
3: Ja. Kako je to, ko te začneš, začne pritiskati?
1: Bolje, da se zmatraš, ko pišeš v počitnicah, kot pa da plačuješ še za lanske počitnice kredit, ki si ga vzel.
3: No, točno o tem smo pisali. Ja. Seveda, marsikdo si želi tudi nekakšne bolj eksotične počitnice, pa včasih zdaj počasi postaja tudi nam bližna Hrvaška, takole malo
1: eksotična. Kar se centiče.
3: Ja, nekaj krepkih tisočakov za takle poprečni 10-dnevni dopust bo kar šlo. In seveda, za tiste malo bolj eksotične, je pa še več denarja potrebno. In seveda, ljudje včasih vzamejo kakšen kredit za to, da si lahko privoščijo te počitnice. In strokovnjaki pa pravijo, bodite zmerni, bodite pametni, ker ta kredit je treba potem odplačevati še kar nekaj časa, kot od počitnic in kot dopusta ostanejo samo spomini. In seveda, zaradi tega je lahko september tisti malo bolj takole neprijetni čas streznitve.
2: Ja. Kaj pa potovanje s temi letalskimi nizkocenovnimi prevozniki? To ste raziskovali?
3: Ja, res je. No, to je tudi en del teh počitnic. Ja. In seveda, ugodne letalske karte v sebi skrivajo včasih tudi precej drobnega tiska, pa kakšne neposem pojasnene
2: naprimer
3: postavke. Ja, veš, kako je, razne pristojbine, ki izračunavajo te nizkocenovniki, znajo kar lepo zvišati ceno, tisto najbolj mamljivo prvo ceno. Pa seveda so v Avstriji zdaj potrošniki še korak dlje.
2: Yeah.
3: In so recimo Ryanair, kot enega znanih teh nizkocenovnikih, tožili oziroma obtožili, da so jim zaračunavali stvari, ki jih prej niso na to upozorili, niti jih pojasnili. In seveda sodišče mi je dalo prav. To pomeni, da lahko zdaj te potniki celo zahtevajo denar nazaj in to bo za precej let nazaj.
1: Oh,
3: ja,
1: jaz sem letel 7 let nazaj z Ryanairom. Misliš, da je bila kaj dobro
3: lahko
1: nazaj?
3: Lahko se malo bolj natančno pozanima. Sicer so neki določeni pogoji, ker to je Avstrija, ne, ampak lahko poskusi, zakaj ne, ampak seveda pri Ryanairu se ne dajo. Ne. Pravi, ne bomo nic spreminjali.
2: Ne računaj na to, da si boš s tem odplačil ta kredit.
1: Pri Ryanairu so rekli, dober funkcionira za nas,
3: super funkcionira.
1: Briga nas za vas.
3: Točno to.
1: No, mislim, vsej tudi. Pač, tudi četno to more biti. Smo pa recimo pri teh bogatih zadevah zdaj, a ne? In Monako je eden izmed takšnih mest. Bogato mesto, ki je kar eno tako zatočišče, kako pravite?
3: Ja, res je, zatočišče od najbogatejših seveda zaradi ugodnih davkov in vseh teh stvari, seveda tam se zbira tako kot svetovna elita z veliko, veliko z zelo debelimi denaricami in zanimivo, ne, mislim, žalostno nedavni atentat na enega ukrajinskih takole bogatašov, kjer so bili poškodovani in on in njegova dva člana družine, je pravzaprav takole malo vznemirila prebivalce Monaka, ker enostavno niso bili navajeni do sedaj na takšno odkrito vrsto nasilja in seveda zdaj mislim, da bodo zelo zavihali rokave, tako oni kot seveda Francozi, ker takele atentati, tako odkrito nasilje tam, kjer ga tega res ne bi človek pričakoval, je velika grožnja za celotno zurno obalo.
1: No.
2: Kar naporne teme, moram reči, dobro, da imate danes v prilogi Človek v križankah, ki nič ne boli, se usedeš v senco, rešiš, pa tudi, če ni čist prav, te noben ne toži.
3: Se kar nekaj zmisliš,
2: tako je za nakonsko hvališ, le, da je polna.
1: Če pa ne bi radi zamudili nič frišnega, potem pa Svet 24. Hvala, Andraž.
2: Hvala lepa.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Maska in Martin Zver, Marin je bil tole. Mladi 8-letnik v narodni noši, harmonikar, fantastičen. Hvala lepa. Kljub dobri in posrečeni muziki, danes obetamo nekaj neviht, nekaj bo padlo z neba, sicer bomo danes imeli od 29 do 36 stopinj, popoldan pa se bo začelo. No, jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature od 17 do 22, čez dan pa prijetnih od 23 do 28. No, v petek bo spet bolj sončno, popoldne še kakšna ploha, v soboto pa spet sončno, nazaj vroče, ne vem, če bo kakšna stopinja manjka danes. Sam povem.
1: Spet bom moral razmišljati o klimi. Že tri leta kupujem klimo. No.
0: Ja, pa.
1: Bo je treba očitno enkrat res kupiti. Ne.
0: Ja.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera, oboje proti ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južnji obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Na delu pa ogromno enih radarjev. Na Belem pri Šmarju pri Jelšah je pa v Paki pri Velenju. Radar v belem kliju ste opazili v Mariboru na Tržaški nasproti bencinske črpalke smeri centra. Radar je v Laškem pri bivšem distribucijskem centru. V Oplotnici ste ga opazili na gmajni meri v obe smeri. Bela škoda pa je v Žabnici pri Kranju pred šolom, tudi tam meri v obe smeri. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
5: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je Veseljak.
2: Dobro jutro, Janja Vlaga in Žiga Kvas
0: danes.
2: Vaša družba.
0: Ja, moram pa povedati, da tale na Žiga ga res kvasi in imam pritožbo.
2: Pritožbo?
0: Pritožbo imam na tebe.
2: Jaz mislim, da bo sicer treba to pisno, veš, drugače ni veljavna.
0: Bom najprej ustno, lahko pol tudi pisno napišem. No. V življenju še nisem doživela tok slabega namigovalca in dajanja namigov. Nagradno igro se gremo. Danes razkrivamo še enega nastopajočega na Veseljakovih 30 na koncertu, ki bo 10.10. v Domžalah. In ti si dal tako slabe namige, da tudi eden ni poklical. Tudi eden. To se nam še v zgodovini Veseljaka ni zgodil.
2: Jaz sem veš, koliko sem moral pregledati ogromno enih videov. Ja. Štel sem tipke na frajtonerci.
0: Res bravo.
2: Torej sem moral imeti visoko kakovost video, velike ekrane, vse skupaj sem štel, preverjal, meril, izračunaval in sem postregal s točnimi podatki.
0: Ja.
2: Da je točnost je tista,
0: ja, 41 gumov na desni strani in frajtonarco igra.
2: Tako.
0: Super.
2: No, to so že ogromne pomoči, pa tudi, no, da demo še enega. Oseba je velik ljubitelj avtomobilov, tako pravijo, da je menjal več avtomobilov kot frajtonarc.
0: Ta oseba, ki je vodja ansambla.
2: Ta oseba, ki je vodja ansambla, torej je menjala več avtov kot frajtonarc, trenutno pa vozi.
0: Ja.
2: Eno evropsko znamko avtomobila, ki velja za eno tako bolj kvalitetno.
0: Aha, v redu.
2: Karavanje.
0: To je
2: zato, da strav noter inštrumente, a ne?
0: To ti priznam, to bi že znal mogoče celo kdo vedeti, glede na to, da to tudi večkrat sam pove, ne? Mislim, te zgodbe je že večkrat povedal.
2: Če recimo imate v misli zdaj enega glasbenika, ki vozi avto iz Južne Amerike, ne bo.
0: Ne bo, ta ne
2: morate
0: bo,
2: prečrtati.
0: Ja. No, skratka, zdaj iščemo ansambel, a ne, ki bo igral na naši 30-letnici v Domžalah.
2: Ja.
0: In zdaj pač naš Žiga Kvas poskuša dati kakšen dober namig, da bi vi lahko ugotovili, kdo
2: Ker
0: je to.
2: Ker če ugotovite, če sodelujete, ste lahko žrebani in prejmete dve vstopnici za koncert 10.10. ob 20. kjer praznujemo 30 let Veseljaka. Razmislite, pokličite, pišite, skupiti nimate kaj, a ne?
0: To me res prav zanima, če to bo pa kdo vedel. No. Mogoč.
5: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si.

0: Ansambl Bratov Avsenik, sam da je moderno.
1: Luškana.
0: Se res držimo tega, sam da je vse skupaj moderno. Ali?
1: Ja, res je. Jaz nimam sicer te bolezni, ampak ja. Velikih pa ima.
0: Maba pa recimo ne toliko modernosti, ampak da ste ažurni, to pa ste, a ne?
1: To pa smo, ja. Ker časih kdo, celo prehitevamo, če
0: kdo
1: treba.
0: Kdo drug si en dan prej vzame recimo čas za praznovanje rojstnega dne?
1: Ja.
0: Čez teden?
1: Mislim, se lepo, zgodi. V bistvu se je tukaj zgodil verjeten bolj zato, ker so danes napovedane resne vihte in plohe. In če imaš polet rojsten dan, si želiš praznovati zunaj, ne pa noter. In tako je naredila tudi slavljenka, ki sicer danes praznuje rojstni dan in jo jaz zelo dobro poznam.
0: A pa se tudi kaj takole slišalo pet z dvorišča?

0: daj vse povej, kaj se je dogajalo.
1: Ja, tudi tole se je slišalo, ker smo zapele tudi v triu, tudi tole. Ampak predvsem se je pa najprej zaslišala harmonika, zato ker smo prišle s Klaudijo Vinderjevo, sva si najele, sposodile, ne najele, sposodile harmonkarja Tomaža Prevorčiča, da je šel z Veseljakovo harmonko in skupaj z nama do Polonce Mrzel v tvoj ljubi Slovengradec.
0: Na Legno pri Slovengradcu, ne?
1: Tako je, da smo išli voščet rojsten dan en večer prej. Se pravi, danes pa ima rojsten dan. Tako da Polonca, vse najboljše, danes pa zares.
0: Vse najboljše, zdaj pa bomo veseljakinje in veseljaki tudi mi videli, kako je na teh praznovanjih sredi tedna dan pred rojstnim dnevom.
2: Lepo zdrav iz Slovengradca.

0: Leganje si tišče današnjega druženja, kjer praznuje naša Polonca. Vse najboljše tišče.
1: Vse najboljše.
0: Tako. Polonca, danes je predvečer tvojega praznovanja. Kako se imaš? Kako se počutiš?
2: Le, ful noro. Odklopljeno. Nisem pričakovala, le se mi vidi. Po mojem se moram tako narediti. Ne? Ful dobar.
0: Ja, pripeljali sva ti muzikanta z veseljaško harmoniko.
2: Vidim.
0: Ti pa vidim, da imaš dobro osnovo, prijatelje, ki se danes s teboj.
2: Trišči zdaj. Opa!
0: Ja. No, mi dve z Janjo ti želiva in vsi veseljaki.
3: Vse najboljše, Polonca. Kako se imaš danes? Malo sva te hotle presenetet.
2: Lej, in itak sta ful nori, tako da nisem pričakovala. Nisem pričakovala, ker naenkrat je bila tam na muska harmonika Prevorčiča, vidim se, kako je to zdaj. Ne? In ja, hvala lepa, Klaudija, Janja, hvala seveda TV Veseljak. Dan sem vam res ful dober. Predvečer seveda jutri praznujem, tako da, ampak le, krasno ekipo imam zraven. Prijatelje.
3: Okay. Da bi bila zdrava, vesela.
0: Ja. In še dosti krat pela.
4: A, ja. Lepo je praznovati takole, tudi čez teden.
3: Ja, več prijateljev se je nabrali pri Polonci doma. Veš, kaj bil pa največji kompliment slavljenke Polonce?
4: Kaj?
3: Ko smo prišle.
4: Ne.
3: Kak ste pa vi nore!
4: Ja, lepo je biti včasih pomaga,
3: pa se pa razjokala.
4: Če si malo noro včasih pomaga in so stvari še toliko bolj zabavne. Ja. Čestitke Polonci, čestitke pa seveda danes tudi vsem, ki praznujete takole čez teden. Vzemte si za vzgled našo Janjo. Ja. Pejte k nekomu, ki danes praznuje domov, presenetite ga, zašpilite kakšno, pa se poveselite.
3: Boste videli, kakšno veselje je to. Leta 2026 je najlepše darilo zagotovo to, da si za slavljenca vzamete čas.
4: Lepo je biti doma, včasih pa je lepo ti tudi iti komu na dom.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor, strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Ujoj, ne že spet.
9: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
10: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Vama povem, Štefka ga ma.
13: Ah, bežno.
12: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
14: Pa koga ma?
12: Ja, Venagel.
15: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon!
2: Res je!
1: Včeraj se je potem odvilo in izvedelo več. Vsi zmagovalci yeah. Laško glasbeni poligon bodo zaigrali tudi na pivo in cvete, ki je že čez 9 dni.
2: Seveda, o tem je bila zgodba, ne? O tem je bila zgodba, ker se naših veseljakovih tiče. Vemo, da gre sta dvojčici in Vipavski kvintet. Včeraj je bil Vipavski kvintet tudi z nami na novinarski konferenci pred velikim pivo in cvetjem. In ne boste verjeli, točno 10 dni od danes, če preštejete in se začne.
1: Se začne vse skupaj.
2: Slavje v Laškem.
1: In bo potem vse skupaj. Koliko dni traja? 3 dni?
2: Ja, v bistvu v četrtek imamo dan Laščanov, bolj za pač... za nas domačine. Lahko tudi ti prideš. Ne vem, če te bo noc spustil, ampak lahko prideš.
1: Rabiš pokazati, recimo, ne vem, kraj rojstva pa to, ali je na osebni?
2: Na osebni,
1: Okay, dobro.
2: Mislim, dobro, če želiš dobiti, če se hočeš upisati v knjigo Laščanov in dobiti tudi posebno izdajo piva, a ne slavnostnega.
1: O, bote prav posebno pivo, bote samo Laščani.
2: Zato moraš imeti osebno, okay. Da pokažeš. Tak.
1: Zanimivo. Dobro, ne? Bom probal, vesej lahko si spremenim še prebivališče do takrat, ne?
2: Ja, lahko si, jaz te nam prijavila. No, skratka, zvedeli smo veliko pivo in cvetju, kaj nas čaka. Veseljaki že tako ali tako vemo, da na soboto 11. Ne, gremo najprej na Šmohor, ker imamo akcijo Gremo v hribe, tako da od 10 do 2 smo gor, mogoče malo podaljšamo, do zvečer, ko gremo v dolino, in ga tam zažuramo seveda do jutra, a ne? Smo pa tam že v petek se dobimo, ne? Mislim, se dobite, mi smo tako že tam.
1: Že tam. Ja. Se pravi, za vse ostale, ki niso iz Laškega, fajn kak ležalnik sabo prne, zato da se našmohajo, potem malo odpočije in potem lahko zažura naprej, ker bo eno dogajanje kot vsako leto pestro posoto, ne?
2: Drugač imam pa jaz nekaj nasvetov za tiste. Kot Laščanka moram povedati, da sem zelo vesela, da pivo in cvetje je, ker smo že mislili, da ga ne bo več, da se bo to zgodba končala. Druga stvar je, leto so nam obnovili jedro Laškega, imamo nove tlakovce in ker je pivo in cvetje, so zdaj tudi celo mestno jedro odprli, medtem ko je bilo celo leto zaprto, tako da hvala lepa, ker imamo pivo in cvetje, tako da se Laščani tega res veselimo tudi steplati. Kar se pa tiče vseh, ki prihajate, vstopnice so na voljo že. Zelo hiter pojenjajo. Lani se je zgodil, da so bile vstopnice razprodane in so v soboto bile tako res dolge kolone obiskovalcev, ki so čakali, da bodo lahko kupili vstopnico in prišli v center Laškega, pa niso mogli priti dobesedno obrn, so se mogli in iti nazaj domov. Tako da dejte to leto sprej poskrbeti, da boste prišli z vstopnicami v Laško, 12 evrov je. Če je možno, pridite z vlakom, parkirite v kakem drugem kraju, pridite z vlakom in se prepeljete v center Laškega, ker naprej vozijo vlake v levo in v desno, tako da to je en nasvet, pa še to smo zvedeli.
1: Kaj?
2: Veš, kaj vedno je najbolj pomembno vprašanje? Po koliko bo letos pir?
1: Ja, a to ste tudi zvedeli? Ja. To naprej, in po koliko bo?
2: 3 evre pa bo.
1: Ok.
2: Ja.
1: V bistvu čist,
2: pa velik točen.
1: Čist normalno.
2: Ja.
1: Pa 0-0 se tudi da dobiti.
2: Ja.
1: No, evo, vse
2: mislim,
1: je pod kontrolo.
2: Mislim, ne vem, kje,
1: ampak ja. Vse je pod kontrolo, torej v Laškem se dobimo drug teden, četrtek, petek, sobota se vse skupaj dogaja.
2: Ja, res je.
1: Odlično, pa še na Šmohor gremo vmes, tako da bo polno enih doživeti, pa tudi obujenja spominov na našo mladost. Recimo, tudi moja mladost je bila, ko smo šli parkrat tam k vam v Laško, pa malo požurali.
2: Ja, in za tam se spomniš, za nazaj ne več, ne? Toliko spomini.
1: Ja, lej.
0: Laško glasbeni poligon.
3: Postani zvezda.
0: Na veseljaku.
3: Sem blaž.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno prek portala Spot. V njem je navedeno navodilo o ravnanju zavarovanca in morebitne dovoljene aktivnosti, obdobje veljavnosti elektronskega navodila o ravnanju, razlog začasne zadržanosti od dela in prvi dan začasne zadržanosti za ta razlog. Kot so pojasnili na zavodu, se je po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni za blagajno za zdravstvenega zavoda zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa okoli 420 tisoč. Po oceni ZZZS je javna blagajna v tem obdobju prihranila 20 milijonov, delodajalci pa okoli 35 milijonov evrov. V naselju Debro v občini Laško se je v torek zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 23-letni voznik avtomobila. Med vožnjo iz smeri Celja je preden z dovozne ceste zapeljalo osebno vozilo, trčil je v njegov zadnji del, na kar ga je odbilo z vozišča, kjer je trčil v drevo. Umrl je na kraju nesreče. Povzročitelj nesreče ni bil poškodovan. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci v torek iz podruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Deček je prejel prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Po 2 zaporednih potresih je po dosedanjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10500 jih je bilo ranjenih. Iz podruševin so doslej rešili 6461 ljudi, še več 1000 pa jih pogrešajo. Kar 3/4 evropskih državljanov meni, da Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, kaže raziskava Eurobarometer. V Sloveniji to prepričanje deli nekaj manj ljudi oziroma 70% vprašanih. Večina evropejcev tudi meni, da bi morala imeti Evropska unija v prihodnosti večjo vlogo pri zaščiti državljanov pred svetovnimi krizami. Naredite si lep dan in ga preživite tudi v naši družbi.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Dober dan, 3 minute je čez 9, kar se vremena tiče, mogoče ne bo tako zelo dober dan. Nevihte bodo danes popoldan se začele pojavljati v večjem delu Slovenije in upamo, da ne bodo preglasne in pretrde. Najvišje dnevne temperature danes, ki si jih obetamo, od 29 do 36, potem pa se bo malo ohladilo, jutri bomo imeli od 23 do 28 in vročina bo popustila, se bo pa od severa tudi začelo jasniti. V petek bo sončno popoldne, ne lahko še nastanejo posamezne plohe, potem pa sobota tukaj suha, sončna in spet ponovno vroča. Kje si to našla?
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Dragomera, oboje proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Radarji so se malce pomirili, pa vendar jih je še nekaj. Na belem pri Šmarju pri Ješa ste ga opazili, pa v Paki pri Velenju. Bela škoda pa v Žabnici pri Kranju pred šolo meri v obe smeri. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si. Wow!

0: Danes vaša družba.
1: Ja, v zadnjo uro našega druženja vstopamo oziroma smo prešaltali tja, predno pride Tomaš Rot v veseljakovem dobrem dnevu.
0: Ja, danes je sreda in bo še posebej pestro. Danes bomo razkrili še enega nastopajočega, ki bo na odru na koncertu Veseljakovih 30, ki se bo zgodil 10.10. v Domžalah. Vemo že, da bo igral Alpski kvintet, vemo že, da bo ansambel Jureta Zajca, vemo že, da bo ansambel Braneta Klavžarja. Danes razglasimo še en ansambel.
1: Sicer,
0: oziroma vi ugibate, kdo bo
1: če
0: to.
1: Če bi me pozorno poslušali, upoštevali moje nasvete, bi to že vedli.
0: Skratka, Žiga Kvas je bil že razglašen za najslabšega dajavca namigov. Je hotel pomagati, pa mu ni šlo še za enkrat. On je šel štet gumbe na harmoniki, frajtonarci, 41 gumbov ima frajtonarca od tega našega glasbenika, ki je vodja ansambla.
1: In to na desni njegove strani.
0: Na desni strani, ja. In to v zadnjem videospotu, ne čist vseh, nima vseh iste harmonike, pa nima harmonika isto gumbov. Potem je dal pa še en namig, no ta je bil mogoč ne tako zelo slab.
1: Ja.
0: Kaj si še povedal?
1: Da ima rad avtomobile, da je verjetno zamenjal več avtomobilov kot harmonk, pa da se trenutno vozi z enim avtom evropskega porekla na okrog, pa da je karavan ima dost soliden velik pretlažnik.
0: Ja, za več harmonik.
1: Ja.
0: Zelo v redu.
1: Tudi, če ste ga opazili v kakšnem avtu, ki ga dela recimo v Braziliji, to ne bo prav.
0: O, redu. No. Dober.
1: No, vse je dobro,
0: ne? In nima onih kruhcev gor olimpijskih, ta avto.
1: Olimpijskih iger, da bi
0: tudi ne.
1: Tudi ni za olimpijske igre
0: tudi
1: bil delan avto,
0: poredu.
1: Ne?
0: Smo že bliže.
1: No, bliže smo, kar probite, ker nekdo bo nagrajen, kdo bo dve vstopnici za koncert 10.10. ob 20.
0: Ti namigi ti res ne grejo, sam povem.
1: Napet je treba ušesa, pa seveda napnite ušesa tudi zdaj, ko prihaja glasbeni arhiv, ker bo naš Simon predstavil še eno ozadje skladbe, danes se dotakne ansambla Lojzeta Slaka in Reci draga, medtem pa seveda poslušate vse namige, ki jih dobite.
0: Ja, bom kar rekla draga.
1: Opa!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes je dan kot nalašča za kakšno lepo Slakovo vižo. Polko Reci draga so ustvarili avtor melodije Lojze Slak, avtorica besedila Angela Rapuc in aranžer Vinko Štrucelj. Pesem je bila prvič posneta leta 1991, najdemo jo pa posneto na albumu Zvezda, ki se utrne, ki ga je založila založba Helidon. Lojzeta Slaka smo večkrat zasledili v kakšnih skečih ansambla, kar pa verjetno ni naključje. Verjetno malo kdo od vas ve, da se je Lojze Slak v mladosti rad vključeval v mladinske odrske predstave. Sodeloval je na primer v vaški gledališki igri Divji lovec pa Finčgarjeva veriga. V predstavi Divji lovec mu je bila dodeljena celo glavna vloga mladega lovca Janeza. S kolegico Jožico, ki je igrala vlogo Majde, sta uprizarjala, kako sta bila na divji jagi, ko je naenkrat prisopihal vaški posebni štonček, ki je imel nalogo, da je divjega lovca pravočasno opozoril na žandarje, ki so včasih iskali divje lovce in jih pogosto kar neusmiljeno ustrelili. Ta vaški tonček je v igri stekel na oder in pristopil s naslednjimi besedami. Jej, hata, Janez in Majda. Na to pa se je iz publike oglasil otroški glas, ki je nekoliko zmotno slišal in ponovil besede vaškega tončka. Jahata, Janez in Majda. Dvorana je seveda vključno z vsemi dramskimi igralci planila v krohot. Toliko sem vam pripravil za danes. Na vrsti je glasba in polka Reci draga, ki jo bodo za vas izvedli. Lojze Slak, diatonična harmonika. Na kitari boste zasledili kitarista Petra Pirca doma iz Litije, Tone Štritov, bariton, prepevajo Andrej Bergant, Franci Rebrnik, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štifka ga ma.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ma?
1: Ja, Venagil.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, limonada bo danes še sedla, sicer pa danes popoldan se nam obetajo padavine, nevihte in ohladitve po vsej Sloveniji, tako da to je to, kar pričakujemo že nekaj dni. Tale sreda bo ključna za temperature, ki prihajajo v naslednjih dneh. Danes bomo imeli do 36 stopinj, jutri pa od... Tako, no, kar enih 10 manj.
1: Naslednjih 14 dni bo ključni, ja, kar se temperatur se tiče.
0: Spomniš,
1: ja, gremo na ceste. Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. No, zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Še en radar je aktiven, vsaj še en. V beli škodi ste ga opazili v Kranju v stražišču pri mehiški restauraciji v tem trenutku. Ola!
0: Ne gre ti, se, ampak v redu, ja.
1: Sombrero. Še kaj, nič 80, 13, nič 2. Arriva!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je Veseljak.
1: Dober dan, Janja Vlaga.
0: In Žiga Kvas.
1: Še nekaj malega časa boste naju trpeli tukaj.
0: Res je, potem pa pride odreščitelj Tomaš Rot.
1: In Tomaš Rot bo dejansko tisti, ki bo razglasil še četrtega nastopajočega.
0: Ja, skupaj z vami. Tako? Vi boste tisti, ki boste ugibali, kdo je četrti nastopajoči na našem koncertu ob 30-letnici v Domžalah 10.10. Sicer... Žiga Kvas je hotel danes preizkusiti v tem dajanju namigov,
1: ja.
0: Pa sem ga jaz razglasila za najslabšega dajalca namigov v zgodovini Veseljaka.
1: Ampak je nekdo poklical,
0: ja,
1: pa je kaj... povedal, da so to, je bil, Branko, SMS je nekdo, ja, poslal, je bil to kdo?
0: Branko?
1: Bogdan? Je poslal SMS, pa je povedal,
0: ja, da
1: so to čuki.
0: Aha, na podlagi namigov, da ima vodja ansambla...
1: Evropski avto.
0: Evropski
1: to
0: moja,
1: to bi držalo.
0: Karavan, da igra na harmoniko, pravi tonarco, ki ima na desni strani 41 gumbov.
1: Zdaj, za druge stvari ne vem, nisem strokovnjak, ampak lahko vam pa povem, da Jože do tega trenutka ni imel karavana. Da tukaj,
0: ja,
1: ne drži. Tukaj se zgodba, ja, podre.
0: Pa tudi ne vem, koliko on zelo igra frajtonarco.
1: Ti ga ne vem?
0: Da še ne.
1: Ja, no, mogoče se bo pa do 10.10. naučil. Kaj veš?
0: Skratka, nismo še prišli do pravilnega odgovora.
1: Ne, ja, še.
0: Ja, ne,
1: mi nismo še, zdaj namigi so bili dani, več jih bo moral potem povedati Tomaš, mi pa bomo namignili še, kaj lahko počnete zvečer.
0: A ti nimaš še kakšnega neumnega?
1: Neumnega?
0: Ja.
1: Zdaj, kaj si pa tako povedala, zdaj bom pa jaz čistih.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, danes nocoj, ko bo že temno in bo že malo bolj sveže, upam, da bo že vse v redu v zraku, da bo že prijetne temperature, bo kar fino, a ne, prižgati televizijo, pa kaj dobrega pogledati.
2: Res je, lahko jo prižgajete že tudi predno gre sonce za goro, ker se štarta vse skupaj že ob 18. poletne utrinke. Veseljaka uživa si bomo privoščili potem TV Krohot, ja. Bruno in Giordano, prihajata iz, mislim, da sosedne zamejske nekje tam
1: Slovenija,
2: konca.
1: Tako se saj sliši. Ja. Ne? Ob 20-ih pa iskreno, en iskren pogovor, Majo Oderlap ima tokrat gosta, Marjana Novina, seveda gre za ponovitev oddaje, ki je bila zelo gledana, tako da če ste zamudili, zdaj imate priložnost, da še enkrat vidite in uživate v tej oddaji.
2: Pa danes nocoj bo še toliko bolj prijetno spremljati se skupaj na prijetnih 22 stopinjah.
1: To si že raziskal.
2: Ja, da kaj drugega sploh vam ne preostane, kot da se usedete pred TV, zleknete, uživate temperature in uživate ob TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa danes tako lepo diši?
2: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
3: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
4: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
5: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
6: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
11: Avtominosvetek.si.
12: Vama povem, Štif, kaj ga ima.
13: Ah, bežno.
12: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
14: Pa koga ima?
12: Ja, Venagil.
3: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
0: Veselja.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič, dobrodošel.
3: Hvala, dobrodošel.
2: Zdaj, jaz vem, da se bi te vprašal, kako si in vse te ostale
3: ne,
2: stvari,
3: ampak
2: morava to preskočiti, ker včeraj je padla velika, kako bi se izrazil, granata iz Lakersov.
3: Ja, res je. Pa še nekaj granatic zraven.
2: Spraševali smo se najbolj, kaj bo LeBron James, torej tisti King, kralj Janes, ki pač tako
3: igra. Mislim, vedeli smo, da bo kariero nadaljeval. Zdaj, LeBron James ni človek, ki bi z dopusta sporočil, a ja, to je bilo to, hvala lepa, lepo se imejte. Seveda bo LeBron James odigral vsaj še eno sezono, v kateri bodo posneli Netflixovo serijo, pa še marsikaj drugega, tako da to je bilo jasno, da nekdo tak lahko odide samo na tak način. Se pa to ne bo zgodilo v Los Angelesu, to pa je že uradno, torej LeBron James bo še igral, ne bo pa igral več za Lakerse. Trenutno se zdi najbližje Golden State, opcija je tudi Cleveland, seveda njegov domači kraj, ampak v Lakersih ne bo, torej LeBron James in Los Angeles Lakersi se po 8 letih razhajajo. Za nameček Lakersi tudi ne bodo podpisali nove pogodbe, ne z Rujem Hačimuro, ne z Markusom Smartom, ne z Lukom Kennardom, tako da ekipa, ki smo jo gledali v zaključku sezone, se praktično popolnoma spreminja.
2: Pa meni, da niso dobili daleškega stratega.
3: Ne, niso. Tako da Luka Dončić in Austin Reeves sta ta hrbtenica, vse okrog je praktično še treba zložiti. O polnoči po našem času so lahko tudi uradno zavihali rokave, se začeli pogovarjati z potencialnimi okrepitvami. Na voljo imajo kar veliko prostora, nekaj tudi zamenjave, veliko za tiste, ki bi prišli kot prosti igralci, opravili so že prve sestanke. Predvsem iskanje zdaj res, res A kategorija centra je pod točko ena, torej Jalen Duren iz Detroita in Walker Kessler iz Utaha sta že bila na prvih sestankih, oba prihajata tudi na še enega. Vsaj eden od teh bi moral končati pri Lakersih, bo pa treba ponuditi ogromno denarja, kajti oba imata fantastično pogajalsko izhodišče, možnost podpisati s praktično polovico lige plus svojima dosedanjima kluboma. Tako da, kar zanimivo in veliko, veliko dela za Roba Pelinko.
2: Po drugi strani pa bo tudi Golden State, če se takole zgodi, kot se nekaj govorice širijo, naredil en tak trojček.
3: Ja, Golden State bo idealen za Netflixovo serijo. Ne? Ja. Torej, Steph Curry in LeBron James skupaj, to bi bilo res nekaj, kar mislim, da tudi si LeBron nekako želi za zaključek karere. Ali to, ali pa vrnitev
2: v Cleveland.
3: Se vemo, tam je začel, tam se je potem vmes vrnil osvojiti naslov in zdaj tudi, če bi zaključil, bi to bilo tudi primerno. Vprašanje pa je, ali ga tam hočejo, kajti Cleveland ima seveda mlado, poletno, zanimivo ekipo in zdaj obesiti tak mlinski kamen po drugi strani, pa ne, da LeBron je bil več dober košarkar, ampak enostavno se bo vse vrtelo okoli njega tako ali drugače, tako da jaz moram priznati, da na nek način seveda bomo zelo pogrešali to njegovo fantastično prezenco, ampak po drugi strani pa, da lahko Lakersi obrnejo nov svež list in grejo z mlado poletno ekipo naprej z Luko v glavni vlogi naprej.
2: No, zdaj pa odložimo še oranžno žogo, v katerem
3: ne, še čisto, torej pozor, še slovenska košarkarska reprezentanca igra ta teden, torej v petek, ključna tekma kvalifikacij v Estoniji, sicer brez Luke, ampak verjamem, da z dovolj dobrimi košarkarji, dovolj ambicijami, če bodo lahko Lakersi se znašli brez vseh tek, se bo tudi Slovenija brez in verjamem, da lahko zmaga in Estonijo in potem v ponedeljek Švedsko in nadaljuje kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki se ga seveda Luka želi igrati.
1: Za to greš ti?
3: Ja, tako, za to.
1: A se ti že mudi?
3: Ne, mudi se mi še ne, tako da me bojo počekali.
2: Sam še to, ena tekma od teh bo pa tudi v Sloveniji.
3: Ponedeljek proti Švedski v Stožicah, v Ljudno vabljen.
2: Bomo kar na tej točki zaključili.
3: Ne, pa lahko greš na
2: fuzbol. Jede še povej fuzbol. No?
3: Bosna to noč, Hrvaška naslednjo noč, Bosna seveda proti ZDA, tako kot v San Francisco, točno tako, kot so napovedali Dubioza kolektiv. Hrvati seveda proti Portugalski z Ronaldo mali brez njega bomo videli. Francija pa je pokazala, zakaj je moj favorit. Seveda je do konca še daleč, igra se na eno tekmo in lahko se zgodi karkoli, ampak njihova predstava včeraj zvečer proti Švedski je bila najboljša predstava do sedanjega dela prvenstva. Lepo se imajte.
2: Hvala, Andrej. Jutri pa res pričakujemo poročilo, kaj se bo dogajalo
3: samo,
2: po noči.
3: Samo, če me v Talin pokličeš.
2: Ja, bomo nekako izvedeli, kaj se je dogajalo.
1: A nima telefonov?
3: Ne, z veseljem, izvedem.
2: Odlično.
3: Srečno me.
2: Hvala.
1: Srečno bo.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Evo, tako lepa smo
1: Marija
2: tudi tukaj.
1: Sveta, ne? To pa se dogaja.
2: Prikolesarili smo do konca.
1: In to brez kolesa.
2: Ja, in nadaljujemo...
1: Kolesje, ja, v katerega bomo zdaj dali Tomaža Rota, ki bo pa zdaj dajal malo boljše namige, ki jih je Žiga Kvas v tem jutru. Novega nastopajočega namreč danes izdajamo, iščemo, ki bo igral na našem koncertu 10.10. Veseljakovih 30 v Domžalah. Vstopnice so že na voljo, greste na Petrol, rečete na...
2: Da rate karto za veseljakovih 30 ali pa vstopnico za veseljakovih 30 na top event. Tako. In to je to. In bojo zrihtali in bote imeli vstopnico in bote lahko šli na koncert.
1: No, lahko si jo pa danes prislužite, da je tako brezplačno, samo ugotoviti morate pravilen, kdo je naslednji nastopajoč.
2: Rota, evo ga.
1: Tomaž!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V stranki Fokus so poslanko Svobode Alenko Bratušek kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja. Kazenska ovadba je plod dogajanja na komisiji Državnega zbora za nadzor javnih financ, na kateri je nekdanja ministrica za infrastrukturo in poslanka Svobode Alenka Bratušek po prepričanju stranke Fokus Marka Lotriča s sklicem in vodenjem seje o financiranju politične stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik Državnega zbora ne določa. Sporna seja komisije se je odvila 19. junija, kot je takrat v imenu poslanske skupine Svobode pojasnil poslanec Andrej Klemenc, je bil namen seje, da se pogovorijo o tem, ali je bil državni svet, ki ga vodi Marko Lotrič, morda uporabljen kot institucionalno, organizacijsko in finančno zaledje za delovanje njegove politične stranke. Zagovornik načela enakosti je tudi v ponovljenem postopku glede neustrezne obravnave pacienta s HIV-om pri obisku dežurnega zobozdravnika v zdravstvenem domu Maribor ugotovil, da je bilo postopanje medicinske sestre diskriminatorno. Povsem po nepotrebnem je v čakalnici razkrila zdravstveno stanje pacienta, si zaradi njegovega zdravstvenega stanja za rokovanje z njegovo zdravstveno kartico nadela zaščitne rokavice in se do njega vedla oholo. Zagovornik je moral v primeru, ki ga je prvič zaključil že septembra 2019, ponovno odločati po navodilo upravnega sodišča. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla skoraj 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Glede na trenutne temperature oceanov in bližajoči se pojav El Niño bomo v prihodnjih mesecih verjetno priča novim temperaturnim rekordom. Toplejši ocean ima širok spektr vplivov, više temperature oceana dlje časa ohranjajo toploto v atmosferi, zagotavljajo dodatno energijo nevihtam in povečujejo izhlapevanje, s čemer povečujejo verjetnost ekstremnih padavin in poplav. Segrevanje oceanov prispeva tudi k dvigu morske gladine in taljenju ledu ter obremenjuje morske ekosisteme. Mehiška nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi prišla v osmino finala zmago nad Ekvadorjem z 2-0. Že pred tekmo pa je morala zaradi neredov ob navijaški euforiji v več mestih posredovati policija. V Monterreju je več 100 ljudi udrlo na navijaški festival, policija pa je uporabila tudi solzivec. Več ljudi ne bi bilo ranjenih v prerivanjih. Potem, ko je navijaška cona v parku Fundidora dosegla maksimalno kapaciteto 100 tisoč ljudi, so vhode zaprli. Zaradi tega so navijači poskušali na silo odpreti vrata, plezati čez ograjo ali jih poskušali zrušiti. Lepo sredo vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Lep dober dan, gledamo v nebo. Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenesto oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krivne nevihte, temperature pa tja do 36. V tem trenutku 26 Ljubljana, 27 Novo mesto, 28 Slovenj Gradec, 30 pa v Celju.

0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa še dva radarja ste opazili, prvi v Lomanošah pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji, bela škoda pa v Kranju v stražišču pri mehiški restauraciji. Če opazite še kakšno novost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

držalo, Tomaž sem z vami in bom z vami vse tja do druge ure. Slišali smo danes že kar nekaj namigov, kdo naj bi še vse nastopil na 30. obletnici Radia Veseljak. Ne bi rad koga užalil, ampak mislim, da s temi namigi si niste mogli kaj dosti pomagati, tako da kmalo nadaljujemo z nekaj namigi, ki vam bodo pomagali. Vi lahko že kličete, če mislite, da veste, glede na te naše namige od našega Žige Kvasa, ki je nekaj skvasil, pa vendarle ne vem, če bo kaj vzhajalo iz tega. Tako da ostanite z nami, Žiga, ti pa domu, pa pejte se naučiti, kako se namige daje.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Hej, Lovro tukaj. Vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt. Ne boš verjel, ja, v Šentjoštu. V soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
10: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Tanka. Ja, drži, sreda je dan, ko ugibamo in seveda nagrajujemo. In kot že veste, tudi danes bomo razkrili novega nastopajočega na velikem koncertu Veseljakovih 30, ki bo 10. oktobra v Domžalah. Vsi, ki boste sodelovali, ki že sodelujete, imate možnost, da prejmete brezplačno stopnico za naš koncert, pa tudi takole še za zraven eno krasno Veseljakovo majico. In zdaj je pa res čas, da začnemo s tistimi pravimi namigi, ne takimi hvala Žige vsem za pomoč, ampak ne vem, če si komu kaj pomagal. Torej, dejte pozorno prisluhniti današnjemu prvemu resnemu namigu. Ansambl, ki ga iščemo, je nekaj let nazaj praznoval ta isto obletnico, kot jo praznujemo Veseljaki letos. 30 let torej. Ansambl je torej nekaj let nazaj, nedolgo, praznoval ta isto obletnico kot mi, Veseljaki. Kateri ansambl iščemo? 031-666-444. Povejte zraven še vaše podatke, da vas lahko potem pokličemo in vam seveda podelimo, mogoče prav vam nagrado. Torej, še enkrat, ansambl, ki ga iščemo danes, je nekaj let nazaj praznoval 30. obletnico delovanja. Hitro poklicat.
1: Veseljakova uganka. 031-666-444.

0: ansambl Brato Poljanšek in Veselo v Kamnik smo šli z njimi. V nadaljevanju pa je mogoče tudi v Kamnik, ampak najprej kar po celotni Sloveniji pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Sprva torej še jasno, nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa nekaj več oblakov, zvečer že vemo, plohe po celotni Sloveniji, pa tudi kakšna nevihta, upajmo, da čim manj. Jutri pa potem zopet se nekako ozračje umirja, bo pa nekoliko manj ali pa nižje temperature, ampak ne boste rabili bunde, neč bat. Še na ceste poglejmo, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, opazili pa ste še en radar, ta je v Lomanošah pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Za novosti iz vaših poti javite nam vse, kar se dogaja na 08013 02. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

držalo Tomasom v vaši družbi, a ne več dolgo sam. V nadaljevanju se nam pridružita dva predstavnika Števerjanskega festivala, ki se bo zgodil torej že ta vikend. Zato ostanite z nami, da izveste vse, kdo bo nastopal, kdaj točno, kaj se bo dogajalo, torej vse od petka pa vse tja do nedelje. Ne pozabite pa seveda vmes poklicati na 031-666-444, danes zopet sreda, torej Veseljakova uganka. In ja, prvi namig, tak bolj resen je bil, da ansambl, ki ga danes iščemo, je nekaj let nazaj praznoval torej enako obletnico kot letos Veseljak, torej 30 let. Kateri bi to bil, ne bom še več povedal, nekaj sem mislil, pa bom malo še počakal. 031-666-444.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Prihaj!

0: Verjan 2026, praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
1: Ujo, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.
4: Veselja.

0: ansambl Popotniki, ja, nad vasjo smo bili z njimi, zdaj pa ne gremo nič kam v vas, bomo ostali tukaj v studiu Veseljakov. V moji družbi prav lepo pozdravljam dva predstavnika festivala Števerjan, z nami sta tajnica, pa tudi še kaj drugega društva, torej Petra Ciglic in pa predsednik društva Matija Korsi. Tudi to bomo še razdelili, kaj še vse on dela. Dobrodošla na Veseljakov.
1: Pozdravljeni, pozdravljeni.
0: Moj oziroma naš današnji producent Žiga Tominec mi je dopisal še na take zanimivosti, da nista samo mislim samo, že to je veliko predsednik in tajnica, ampak kaj še ti delaš, neki s čebulo povezano pa tako naprej?
2: Ja, če je potrebno, tudi režem čebulo.
0: Super, ne, na festivalu se
2: kar
0: da govorimo.
2: Tega se vsi izogibajo, ne, jaz pač se ne jočem, tako da ponavadi izberejo mene.
0: Nimaš teh čustev do čebule, v redu. Ja. Kaj pa še, Matija, poleg ne rezanje čebule?
1: Ja, ne, poleg jaz kot predsednik, v tej funkciji sem samo predsednik,
0: aha, dobro.
1: Pred to funkcijo sem bil piščančar, tako da sem odgovoren in za ti slasne Števerjanske piščance, nekaj malo govorili kasneje.
0: Tudi letos,
1: seveda,
0: tako.
1: Seveda, ni festival brez piščanca.
0: Tako, prvi julijski vikend je pred nami, to že tradicionalno nekako pomeni, da bo v Števerjanu zopet res veselo in pestro. Povejte nam za začetek, kaj vse letos ponuja Števerjanski festival od petka do nedelje, kako začenjamo, kdaj?
1: Tako, kot že leta, prvi vikend v juliju imamo Števerjanski festival, na petek bomo imeli polfinale, uh-huh. Nato smo uredalje, soboto pa je veselica z ansamblom Gorenjski kvintet,
0: super.
1: To je veselica za vseh, odprt v prosto stop, v nedeljo pa veliki finale od 5. ure, kjer bomo zvedeli zmagovalci letošnjega festivala.
0: Krasno, torej v petek začenjamo s polfinalnim večerom, dejta mi povedati, koliko ansamblov, kdo vse bo tokrat se boril za veliki finale, ki bo v nedeljo.
2: Ja, za nagrade se bo letos potegovalo 9 ansamblov,
0: uh-huh.
2: In to so ansambl Jazbeci,
0: dobro.
2: Škof, Miha Trčka, Naši fantje. Naši fantje so med drugim zamejski ansambl, delno zamejski.
0: Lepo, super.
2: Hmelbojsi, Namik, Obisk, Ekstaza in pa še Gajstni muzikanti.
0: Lepo, torej 9 ansamblov, ki bodo svojo izvedbo in petinterigranem poskušali prepričati. Koga? Torej strokovno komisijo, obiskovalce, koga točno?
1: Tako, imamo 2 strokovne komisije, eno za glasbo in eno za besedilo.
0: Uh-huh.
1: In tudi občinstvo je ena komisija, ki zbere iz polfinala, kdo gre v finale in na nedeljo zbere zmagovalca za občinstvo, nagrado občinstva. Tako da so močno važni tudi navijači.
0: Tudi navijači,
1: obiskovalci. Imamo tudi majčke za navijače.
0: O, super, super. Torej tudi tisti, ki bodo recimo temu samo gledali in poslušali, bodo deležni marsičesa.
1: Ne
0: bojo
1: samo gledali in poslušali.
0: Tako, tako. Torej gremo od petka, potem pa na soboto, ko sledi recimo mečkin počitka za ansamble, za vaš pa ne. Torej veselica z ansamblom Gorenjski kvintet, kaj še vse možno doživeti na tole soboto prekrasno, ki se nam obeta.
1: Tako, na soboto ob 7. ure dalje imamo veselico z ansamblom Gorenjski kvintet v Borovcih.
0: Uh-huh.
1: Je tako, pač veselica, kjer se imamo ploščat, kjer se zapleše, v publika lahko priumirjeno, sproščeno, se usede.
0: Super.
1: In lahko poskuša, nekar nudimo, to pomeni piščance.
0: Piščance smo že omenili, ne?
1: Tudi
0: Petrina čebula bo.
1: Ja, seveda, seveda. Ti so blizu čevapov.
0: Aha, tako je.
1: In brez skrbi briškovino in hladno pivo, ker pač pri nas je kar toplo zadnje dni.
0: Ja, verjamem.
1: In ne samo pri nas, verjamem, ne?
0: Tudi pri nas, ampak mislim, da je pri vas pa še kakšno stopinjo višje. In potem torej po veselici, ko boste vi že lepo vse skupaj spet pripravili za finale Števerjanskega festivala, kdaj začenjamo, kdo bo pravzaprav, oziroma dajmo najprej razčistiti, koliko ansamblov gre naprej in kdo bo torej na koncu pa res določil zmagovalce.
1: Tako, na polfinaleh je 9 ansamblov, kot smo prej rekli, uh-huh. In bo komisija vseh poslušala, obe komisiji. Na to pa komisija se bo sestala in bo odločila, kdo gre v finale. Lahko tudi vsi.
0: Aha, tako
1: ja,
0: je torej
1: ja,
0: leta, super.
1: Ja, to, no, vedno je bilo pač. Komisija odloči, nimo števila, omejitve.
0: Odlično.
1: In
0: krasno.
1: Petek začer bojo sporočili, ko ga prepustijo v
0: po
1: nedeljo.
0: Po festivalu, ne?
1: Ja,
0: tako,
1: ja, tako na trgu, kjer se bo med tem ansambli se bojo družili in igrali za tako. Za...
0: Krasno. V nedeljo še torej, dejmo sam to še reči, kdo točno, torej komisija strokovna.
1: Ja, strokovna komisija, imamo pač 7 nagrad imamo, to so prva nagrada.
0: No, to me zanima,
1: ja,
0: tako.
1: Prva nagrada, druga in tretja. Na to je nagrada občinstva, ker je pač občinstvo, ki voli.
0: Krasno.
1: Na to nagrada za melodijo, besedilo, ki je pač komisija za besedilo, ki jo določa, in debitanta.
0: Tudi debitant,
1: kjer,
0: super.
1: Letošnji ansambli, kot skoraj vsako leto, večina so debitantje.
0: To je zelo lepo, ja. Torej radi prihajajo tudi mladi ja, nadobudni, ja. Ki se nekako veselijo Števerjanskega festivala tam med Borovci. Jaz vem, kako je, vedno je lepo, vedno je fajn, tako da me veseli, da ustrajate, da peljete to slovensko narodno zabavno glasbo naprej in da se imajo lahko tudi, mislim, da vsi res tam fino fajn.
1: Mi še malo delamo na tem, ne? Vedno si vabljeni dobrošli.
0: Tako ne ostane še naprej. Jaz bom rekel, hvala vama za obisk, mogoče za konec samo še krajše povabilo, še kaj. Pa eno posebnost, edin, to smo pa pozabili omeniti, eno posebnost imate od letos dalje v bistvu Petra kakšno?
2: Ja, od včeraj.
0: Od včeraj, zapravo ne od letos, od včeraj.
2: Ja, od včeraj so na spletu, mi imamo en naš festivalski podcast in tam so zbrane vse skladbe z izjemo prve izvedbe, ker takrat, mislim, tehnika ni še bila tako na višku in niso posneli prve izvedbe, ampak od druge izvedbe dalje do lanske so vse izvirne skladbe, torej preko 1000 skladb, ki so izvenele na našem festivalu in so dostopne.
0: Vse posnete, vse dokumentirane.
2: Vse posnete, ja.
0: To je sedaj možno videti.
2: Glavni pečat, da tako da veste, da ste zihar, da je bilo na festivalu Števerjan, so Škržati na začetku.
0: Aha.
2: To ste slišali najprej to cvrčanje in potem se šele začne skladba.
0: Prekrasno. Jaz se veselim, bomo šli, mislim, da kar vsi mečkem pogledati v zgodovine, vse od, torej, razen leta 71 dni,
2: ja,
0: od takrat naprej pa vsi festivali. Zelo lepo, krasno, da ohranite tudi ta arhiv, ki je zelo pomemben za vse tiste, ki smo bili kdaj pri vas na festivalu. Tako. Hvala vama za obisk, mi se nadejamo, verjamem, da tudi vi lepega števerjanskega vikenda, tako da naj bo res lepo in naj bo uspešno.
1: Hvala vam za povabilo in se vidimo. Vsi skupaj v Števerjanu na festivalu.
0: Tako, od petka do nedelje. Vse tri dni. Hvala.

0: Veseljak.
1: Z veseljakom je vsak dan čudovit. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro dan, z vami sem Simon Rost. Kot so že v torek opozorili vremenoslovci Agencije za okolje, bo v večernem času tudi Slovenijo dosegla hladna fronta, ki se je včeraj še zadrževala severno od Alp. Prve nevihte je v hribovitem svetu pričakovati že zgodaj popoldne, nato se bo nevihtna aktivnost stopnjevala in se zlasti na Primorskem nadaljevala tudi po noči. Glede na zadnjo napoved pa razmere za nastanek krajevnih neurij predvidoma ne bodo zelo zaostrene, a lahko kljub temu popoldne in zvečer nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Med junijskim vročinskim valom je v Španiji zaradi ekstremnih temperatur umrlo najmanj 1028 ljudi več kot običajno. Meteorološka agencija AEMET pa je sporočila, da je bilo prvih 6 mesecev letošnjega leta v Španiji najbolj vročih od začetka meritev leta 1961. Po mnenju strokovnjakov se je večina smrtnih primerov zgodila v času najhujše vročine na Iberskem polotoku in Balearskih otokih med 22. in 24. junijem, ko so bile temperature izjemno visoke tudi po noči. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov do 14. avgusta skrbeli tudi 4 slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer jih bo čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Govori reprezentantka Eva Pavlović-Mori.
3: Se zna zgoditi, da bo tle boljša, mislim, da bojo dale boljši odpor, ampak jaz mislim, da če bomo z našo igro pokazali to, kar smo že na Slovaškem, da ne bi smel imeti problemu. Vemo, kdo je favorit, tega se zavedamo, tako da mi moramo vzeti vse v svoje roke in pač pokazati, kar znamo.
2: Lepo sredo vam želimo, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
6: Rok Pileti.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj pa tapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lep dober dan, čas je, da zopet en malo pogledamo proti nebu. Danes bo še jasno do popoldneva, potem pa nekaj ploh in sopravičujem neviht po celi državi, jutri pa zopet potem jasno in sončno vreme. V tem trenutku 27 v Novem mestu, 29 v Celju, 30 v Domžalah, 31 pa v tem trenutku v Sevnici.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Poglejmo še na ceste. V zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno so zastoji. Radarji in kontrole, kje ste jih opazili? Radarji v škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja v smeri Ljubljane, drugi pa v Podnartu v Radovljici na ravnini v smeri Krope. Če opazite še kakšno novost, nič 80-13, nič 9.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: 11 in 4 minute že na veseljaku, mi tudi danes ugibamo in se igramo našo veseljakovo uganko. Če sodelujete, lahko osvojite brezplačno vstopnico za naš koncert Veseljakovih 30 in pa tudi brezplačno veseljakovo majico. In današnji prvi namig se glasi takole. Ansambel, ki ga iščemo, je nekaj let nazaj, ne bom še točno povedal kdaj, da ne boste šli hitro na internet pa pogledat, je torej nekaj let nazaj praznoval enako obletnico kot letos mi, torej veseljaki 30 let. Torej nekaj let nazaj je obeležil 30 let, pa naj dodam še to, da je ansambel z dolenjskega konca. Evo, to je že mogoče kar skoraj da drugi namig, zdaj pa hitro poklicati, kmalu preverimo, kaj pravite vi, mogoče pa že dobimo tisti ta pravilni odgovor, pravilni ansambel in že tudi podelimo glavno nagrado, torej brezplačno vstopnico in majico. Sodelujte.
1: A bo šlo? Pokličite na 031 666 444.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz. Kaj je zdaj? Je vse v redu? So vsi šraufi na svojem mesti?
3: Tako da mi ne vrsti, Lojz, tako so rekli, vse v redu, ko hiše prsti.
2: Tukaj se pa že malo hvališ, kakor se mi jaz zdi. Daj mi povej neki druga. Kolik še imaš ti do penzije?
3: Ti, odkrito povedano, ne vem. Vsaki dan se nekaj spremenja. Gor pa dol, levo, desno, ne vem.
2: Ja, veš, ko sem slišal? Da pa je. Ne bo dolg, ko bomo mogli delati do 70-ga leta.
3: 70-ga? Pa kaj se čist noral, koga?
2: Ne, nisem. Veš, kaj to pomeni?
3: Koga?
2: To pomeni, da boš kmal sodelavc svojega pravnuka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
4: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Ansambl Pogum v Volčjem potoku so nam zaigrali, mi pa gledamo proti nebu. Danes bo še naprej jasno, vse tja do popodneva, potem pa že nekaj oblačnosti. Zvečer lahko pričakujemo kar nekaj neviht in ploh po celotni Sloveniji. Jutri pa je zopet jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, vročina pa bo nekoliko popustila. V petek sončno, razen popovdne v notranjosti Slovenije nekaj ploh, v soboto pa precej jasno in suho. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Kje so radari in kontrole? Prvi v novih selih na cesti Kočevje Petrina. Radar tudi v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji meri v obe smeri. Opazili ste ga v škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja meri v smeri Ljubljane in pa še zadnji v Podnartu pri Radovljici na ravnini v smeri Krope meri. Če boste opazili še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: čez 11 sta na veseljaku, pa danes zopet ugibamo. Iščemo, torej prvi namig se je glasil takole, iščemo ansambl, ki je nekaj let nazaj, ne tako dolgo, praznoval 30. obletnico, je pa z Dolenjske. In zdaj vi že lepo, zares lepo kličete in dajmo preveriti, če imamo že kakšen, vsaj blizu pravilen odgovor. Dobar dan.
1: Mislim, da je to ansambl Roberta Zupana.
0: Roberta Zupana, žal ne bo ansambl Roberta Zupana, ker ni z Dolenjske. Še nekdo je klical, dobar dan.
2: A je mogoče to Brane Klavžar?
0: Brane Klavžar tudi ne bo. Ansambl Braneta Klavžarja sicer bo nastopil na koncertu Veseljakovih 30, to smo že razkrili nekaj tednov nazaj. Torej, jaz mislim, da je čas še za en namig. Naj vam povem takole. Leta 2000 je torej ansambl, ki ga iščemo, ki prihaja z Dolenjske, osvojil oziroma lahko rečemo slavil na festivalu Slovenska polka in valček z res krasnim valčkom. Torej, kateri ansambl z Dolenjske, ki je nekaj let nazaj praznoval 30. obletnico, je leta 2000 slavil na festivalu Slovenska polka in valček. Zaenkrat toliko, pokličte na 031-666-444 in mogoče si prav vi prisvojite recimo temu in priigrate brezplačno stopnico za naš koncert, ki bo 10. oktobra v Domžalah. Hitro poklicati.
3: A bo šlo? Pokličite na 031-666-444.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja BioStil. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silici je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStil kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Tam je bila barka mala.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega do sadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
3: Ti poslušaj, Lovro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: godec vsem gocev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Vroče sonce, hladna pijača
2: in veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Agencija za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča. Kot so pojasnili, bo vpliv hladne fronte Slovenijo dosegel od severa, že pred tem bodo popoldne v pregretem ozračju, predvsem v hribovitem svetu, nastale prve nevihte. Nevihtna aktivnost pa se bo povečala v večernem času in se predvsem na Primorskem nadaljevala tudi v noč. Ozračje se bo po noči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno prek portala Spot. V njem je navedeno navodilo o ravnanju zavarovanca in morebitne dovoljene aktivnosti med bolniško odsotnostjo. Kot so pojasnili na zavodu, se je po zaostritvi sankcij za zlorabo bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni za blagajno zdravstvene zavarovalnice zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa okoli 420 tisoč. Po oceni zavoda je javna blagajna v tem obdobju prihranila 20 milijonov, delodajalci pa okoli 35 milijonov evrov. Na Hrvaškem so se v torek znova pocenila pogonska goriva. Cena litra 95 oktanskega bencina se je spustila za 3 cente na euro 54. Enaka je tudi za liter dizla, ki se je pocenil za 5 centov. V večini okoliških držav so sicer cene pogonskih goriv višje kot v Sloveniji. O praznovanju uvrstitve Mehike v osmino finala od nogometnega svetovnega prvenstva v Mehiki, Kanadi in ZDA sta v Ciudad de Mexico umrli najmanj dve osebi. 19-letna ženska in 44-letni moški sta umrla zaradi zadušitve. Lokalni mediji so poročali tudi o tretji žrtvi, vendar oblasti tega še niso potrdile. Po ocenah županovega urada se je na ulicah mehiške prestolnice, predvsem v središču mesta, na praznovanju zbralo več kot milijon ljudi. Že pred tekmo je morala zaradi neredov ob navijaški euforiji v več mestih posredovati policija. Mirno popoldne vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Lep dober dan, čas je, da zopet pogledamo proti nebu. Čez dan bo dokaj sončno še naprej, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale pa bodo predvsem popoldne in potem zvečer krajevne plohe in tudi nevihte. Temperature čez dan še vse celo tja do 36, v tem trenutku pa 29 v Velenju, 30 v Novem mestu in Ljubljani, 31 v Krškem, 32 pa v Brežicah. Poglejmo še na naše slovenske ceste. Bodite previdni, počena avtomatika ovira promet na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti v smeri Kopra v predoru Kastelec. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Opazili ste še nekaj radarjev, prvi v Novih Selih na cesti Kočevje Petrina, drugi v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji miri v obe smeri in pa še zadnji v Škatli je na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja v smeri Ljubljane pa fotografira. Nič 80, 13, nič 2, če boste opazili više kakšno posebnost, ki jo velja javiti. Srečno na poti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Res je, Tomaž, sem z vami 4 čez 12, to na tale 1. julijski dan, sreda je in kot že vemo, ob sredah mi veselo ugibamo, kateri na novo povedani, recimo temu ali pa razkriti nastopajoči, bo nastopil torej na našem velikem koncertu Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah. Razkrili smo že, da bo to ansambel Braneta Klavžarja, pa Alpski kvintet, tudi ansambel Jureta Zajca in Slovenski muzikantje. Torej 4 že imamo, danes iščemo 5. Torej 2 namiga, oziroma lahko rečem, da skoraj da že 3 sem vam dal. Ansambel z Dolenjske je to danes, ki ga iščemo, je nekaj let nazaj praznoval 30. obletnico delovanja, tako kot torej letos Veseljak. Ansambel, ki ga iščemo, drugi ali pa že kar tretji namig, pa je leta 2000 slavil na festivalu Slovenska polka in valček z res prekrasnim valčkom. In dajmo poslušati mečken, kaj vi pravite. Lep dobro dan.
1: Po moje bi to lahko bil ansambel Dori.
0: Ansambel Dori, ne bo še nekdo, dobar dan?
2: Mislim, da so Mladi Dolenjci.
0: Mladi Dolenjci bi lahko tudi bili, ker letos praznujejo 30 let, ampak tudi njih danes ne iščemo. Še nekdo je poklical, dobar dan?
3: Glasovala bi za Poljanške.
0: Za ansambel Poljanšek, ne bo. Tudi to ne bo. Dejte hitro poklicati na 031-666-444, če še ne bo šlo, pa mečken kasneje dam še en tak, mogoče mečken bolj orenk namik.
4: A bo šlo? Pokličite na 031-666-444.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes je dan kot nalašča za kakšno lepo Slakovo vižo. Polko, reci draga, so ustvarili avtor melodije Lojze Slak, avtorica besedila Angela Rapuc in aranžer Vinko Štrucelj. Pesem je bila prvič posneta leta 1991, najdemo jo pa posneto na albumu Zvezda, ki se utrne, ki ga je založila založba Helidon. Lojzeta Slaka smo večkrat zasledili v kakšnih skečih ansambla, kar pa verjetno ni naključje. Verjetno malo kdo od vas ve, da se je Lojze Slak v mladosti rad vključeval v mladinske odrske predstave. Sodeloval je na primer v vaški gledališki igri Divji lovec pa Finčgarjeva veriga. V predstavi Divji lovec mu je bila dodeljena celo glavna vloga mladega lovca Janeza. S kolegico Jožico, ki je igrala vlogo Majde, sta uprizarjala, kako sta bila na divji jagi, ko je naenkrat prisopihal vaški posebne štonček, ki je imel nalogo, da je divjega lovca pravočasno opozoril na žandarje, ki so včasih iskali divje lovce in jih pogosto kar neusmiljeno ustrelili. Ta vaški tonček je v igri stekel na oder in pristopil z naslednjimi besedami. Jej, hata, Janez in Majda. Na to pa se je iz publike oglasil otroški glas, ki je nekoliko zmotno slišal in ponovil besede vaškega tončka. Jahata, Janez in Majda. Dvorana je seveda vključno z vsemi dramskimi igralci planila v krohot. Toliko sem vam pripravil za danes, na vrsti je glasba in polka Reci draga, ki jo bodo za vas izvedli. Lojze Slak, diatonična harmonika. Na kitari boste zasledili kitarista Petra Pirca doma iz Litije, Tone Štritov, bariton, prepevajo Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak. Nakopanje v Laško, Termano Laško.
1: Dobre vile, dobre vile, dobre vile.
2: Jaš kratek, kaj se je pa zgodilo?
1: Zgubil sem službo, odpustil so me.
3: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
0: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
4: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjanc ali Škerjanc.com.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ensemble oziroma kvintet Dori, krava mu je ušla, no jaz, kolikor vem, so jo ta cajt že ujeli, mi pa proti nebu še nekaj sonca in jasnine bo do popodneva, potem pa že nekako kar nekaj oblakov in pa predvsem padavin ter neviht. Jutri zopet jasno in sončno, sicer nekoliko hladneje kot te dni, pa vendarle še vedno poletno, v petek tudi sončno, mogoče popovdne kakšna nevihta, v soboto pa jasno in suho. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. V primeru nalivov, če se navežemo še na vreme in promet skupaj, torej v primeru nalivov in uri stočo, vas prosimo, da ne ustavljate na odstavnih pasovih, v predorih ali seveda pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste zapeljite na prvem primernem mestu, na kakšnem počivališču ali izvozu in seveda tam poiščite varno zavetje. Poglejmo še radarje. Enega ste opazili, v Kranju vas čaka na cesti Jake Platiše pri parkirišču Mona Lisce. Če je še kaj novega, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow.

0: dve minuti čez, mi seveda nadaljujemo z našo veseljako v Ganko. Danes iščemo ansambl, ki je nekaj let nazaj praznoval, natančneje 4 leta, če sem čisto natančen, 4 leta nazaj praznoval 30. obletnico, prihajajo z Dolenske in pa leta 2000 so osvojili festival Slovenska polka in valček, torej Slovenski valček leta 2000 so nekako si priigrali tak naziv. Torej, zdaj vi kličete, lepo pridno, dajmo preveriti, kaj pravite, kdo bi to bil?
1: Mislim, da je to ansambl Pogum.
0: Ansambl Pogum, ne bo še? Še kdo? Dobar dan.
2: Mislim, da je to bil ansambl Svetlin.
0: Ansambl Svetlin bi pa lahko imel nekaj blizu obletnico, ampak niso pa takrat osvojili Slovenske polka in valčka. Še nekdo je poklical, dobar dan.
3: Mislim, da so to Veseli Dolenci.
0: Ja, Veseli Dolenci so z Dolenskega, niso pa še praznovali 30. obletnice, tako da tudi to ne bo pravilen odgovor. Jaz vam dajem zdaj še tisti zadnji namig, ki ga lahko, dejte pozorno poslušati, jaz sem prepričan, da boste vedeli, kdo bo igral na 30. obletnici radija Veseljak.

0: Ansambel z Dolenske, ki prepeva to in še mnogo drugih uspešnic, dajte hitro poklicati na 031-666-444. Kmalu preverimo, kaj pravite in komu bo šla današnja vstopnica in pa Veseljakova majica za naš veliki koncert Veseljakovih 30. 10. oktobra. Če slučajno kdo ne bi rad samo čakal, če slučajno dobi vstopnico, pejte na topevent.si, kjer si lahko svoje trenutno še najcenejše vstopnice že zagotovite kar sami. Zdaj pa poklicati 031-666-444, kateri ansambel iščemo.
1: A bo šlo? Pokličite na 031-666-444.

0: ste vi tako želeli.
1: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moj korel ne mara mačk, zato se je odločil, da se bo znebil naše mačke. Beba je bilo ime in jo je popokal in se odpelil delič stran in jo tam odvrgu, ne? Ko je prišel pa domov, je bila pa beba že doma na predpražniku. Pa jo je drug dan spet naložil v avto in je odpelil zelo, zelo delič stran in jo je tam odvrgu v gmajno, ne? Pa sem pa jaz zvečer sedela pred televizorjem, ko je zazvonil telefon. Pa sem se javila na telefonu, pa korel. Sem nekaj, kot pa hodeš korel, ne? Sem ga vprašala, pa je rekel, sej ne je važno. Povej mi, je mačka doma? Sem nekla, ja, je. Je rekel, dej mi jo na telefon, mislim, da sem se zgubil.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Ujoj, ne že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: skriti heroji veselic.
1: Ja, ta teden skupaj resnično iščemo tiste plesalce, ki preplešejo celo ali pa skoraj da celo veselico, ustrajajo vse do konca in so tako rekoč neumorni. Zato jim tudi večkrat rečemo heroji veselic. In prav za te skupaj s Farmediko poudarjamo, da je fajn imeti doma venagel, da se v primeru, da vas naslednji dan, se veste, pečejo, bolijo noge in tako naprej, da se lahko namažete, težke, utrujene in otekle noge pa so že preteklost. Venagel je pripravljen iz lečka semen divjega kostanja in resnično uspešno neguje naše in seveda v tem primeru vaše noge, ki tako močno plešete. In zdaj vi morate povedati kaj, kdo je ta vaš skriti heroj. Pošlite sporočilo na 031-666-444, napišite ime in priimek tega vašega skritega heroja veselice, zraven pa napišite še vaše podatke, da mogoče prav vi prejmete eno zares, zares lepo nagrado podjetja Farmedika.
0: Venagel za lažji korak.
2: Vama povem, Štivka ga ima.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ima?
2: Ja, venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mislijo, da so nedotakljivi, očitno smo dregnili v pravo gnezdo. Saj na kazensko ovadbo, ki so jo zoper poslanko Svobode Alenko Bratušek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja vložili v stranki Fokus, odzvala nekdanja infrastrukturna ministrica. Pojasnila je, da je zahtevo za takratno sejo podala politična stranka, kar pa je v skladu z zakoni in poslovnikom. Ob tem je Bratušek poudarila, da predlagani sklepi komisije ne vključujejo nobenega obtoževanja, da bi bilo s financiranjem Fokusa karkoli narobe in ne dajejo nobene sodbe, temveč gre samo za sklepe, da poslovanje državnega sveta in stranke Fokus preverita računsko sodišče in komisija za preprečevanje korupcije. Sporna seja komisije se je odvila 19. junija, pogovarjali pa so se o tem, ali je bil državni svet, ki ga vodi Marko Lotrič, morda uporabljen kot institucionalno, organizacijsko in finančno zaledje za delovanje njegove politične stranke. Danes je skrajni rok za izplačilo regresa za letni dopust, opozarja inšpektorat za delo. Znesek regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače, torej 1481,88 evra. Če delavec ni zaposlen, celo koledarsko leto je upravičen do sorazmernega dela regresa, prav tako tudi delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom. Neizplačilo regresa za letni dopust predstavlja prekršek, za katerega so določene globe, delodajalcu grozi kazen v višini od 3000 do 20000 evrov, manjšim delodajalcem pa se lahko izreče kazen v višini od 1500 do 8000 evrov. V ribogojnici v okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi. Njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih ne bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica. Mariborske policiste so o poginu rib obvestili danes kmalu po polnoči, zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, pa kriminalisti upravljajo ogled kraja. Španski nogometni prvak Barcelona je podaljšal pogodbo z danskim branilcem Andreasom Christensenom do junija 2028. Branilec je po poročanju španskih medijev prejel znatno znižanje plače, da je lahko ostal v klubu. Christensen naj bi z novo pogodbo prejel kar 50% znižanje plače. Danec je doslej zaslužil približno 12 milijonov evrov, zdaj pa bo zaslužil 6 milijonov na sezono. Imajte lep dan, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Lep dober dan, zopet čas, da pogledamo mi malo proti nebu. Čez dan bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa precej ploh in neviht tudi po noči, no jutri pa potem zopet razjasnitve. V tem trenutku 31 stopinj v Slovengradcu, 32 v Krškem in Ljubljani, 33 v Sevnici, 34 zelo, zelo toplih pa v Novem mestu.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Gledamo še na slovenske ceste. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. V primeru nalivov in neuri s točo, ki bodo danes popoldne, najbrž vas prosimo, da ne ustavljate na odstavnih pasovih, predorih ali pa pod nadvozi. To početje je zares izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost vožnje, torej razmeram, nadaljujte vožnjo previdno z avtoceste, pa zapeljite na prvem primernem mestu. Še en radar ste opazili, ta vas še vedno čaka na cesti Jake Platiše v Kranju pri parkirišču Mona Lize. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Kmalu bomo razkrili torej že petega nastopajočega, ki bo z nami 10. oktobra na velikem koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah. Ampak ne še. Še zadnjič vam povem za tiste, ki ste mogoče zamudili, 3 namige, potem pa še zadnji poziv, da pokličete in poveste, kateri ansambl iščemo. Torej, prvi namig je bil, da je ansambl, ki ga iščemo danes nekaj let nazaj, potem sem tudi povedal, da torej 4 leta nazaj praznoval 30. obletnico delovanja, prihajajo z Dolenjske, leta 2000 pa so slavili na festivalu Slovenska polka in valček za res krasnim valčkom. In potem sem vam predvajal kar še tale namig.

6-4-4-4, zdaj pa res zadnjih nekaj minut, da pokličete in mogoče prav vi osvojite brezplačno stopnico za naš veliki koncert ob 30. obletnici Veseljaka, ki bo seveda 10. oktobra v Domžalah.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Jaz verjamem, da ima vsak od nas, vsak od vas, kdaj pa kdaj kakšne težave z bolečinami, pa naj si bo to v sklepih ali pa mogoče s kakšnim težave s keks and šusom ali kaj podobnega. No in včasih pri vsem tem masaža pomaga, včasih pa ne. Vemo pa, da vedno pomaga krema Igniskalda. Naravna krema iz eteričnih olj evkaliptusa, kafre, mentola in pa rožmarina ublaži in zmanjša bolečine, običajno celo do te mere, da pozabimo, da nas je kje karkoli kaj bolelo. Igniskalda je odlična opojna krema, ki zelo lepo diši, zelo pomembno pa je tudi to, da pospešuje mikrocirkulacijo. Če imate še kakšno vprašanje ali pa potrebujete nasvet glede same krema ali pa nanosa, pokličite na nič 80 17 33. Tam imajo torej v podjetju Sana Amicus tudi fizioterapevtko, ki vam bo pri kakšnih res posebnih težavah lahko pomagala in vsekakor znala tudi svetovati.
0: Igniskalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite nič 80 17 33. Igniskalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Sreda je in to zdaj že vsi vemo, da zopet pomeni, da ob sredah mi iščemo ansamble, torej nastopajoče, ki bodo z nami 10. oktobra v Domžalah na velikem koncertu Veseljakovih 30. In če gremo mi kar k današnjim namigom, da najprej nekako osvežimo spomin, koga naj bi iskali. Torej, prvi namig je bil, da ansambl, ki ga iščemo danes, je nekaj let nazaj praznoval ta isto obletnico, kot jo praznujemo Veseljaki letos, torej 30. obletnico delovanja. Ansambl, drugi namig je bil, ansambl, ki ga iščemo, prihaja z Dolenjske in pa leta 2000 je slavil na festivalu Slovenska polka in valček z enim takim res lepim valčkom. In potem je bil tu še zadnji namig, no tukaj pa ste se res, kako bi rekel, razklicali in nam skoraj da prebombardirali našo telefonsko tajnico. Tole je bil tale namig.

0: In potem na migu, kot rečeno, ste klicali neutrudno in povedali, kaj lep dober dan sem skupaj, ki ste poklicali.
1: Ansambel Petra Pinka.
2: Jaz pa mislim, da je ansambel, ki bo nastopil na 30-letnici Veseljaka, mislim, da je to ansambel Petra Finka.
1: Dobar dan, mislim, da je bil ansambel Petra Finka.
3: Jaz pa mislim, da je to ansambel Petra Finka.
4: Ansambel Petra Finka.
5: Mislim, da to ansambel Petra Finka.
6: Jaz mislim, da je to Peter Fink.
7: Dobar dan, Tomaš, bi rekla, da je to mogoče ansambel Petra Finka.
8: Mislim, da je ansambel Petra Finka, tako bo tudi v Domžalah.
0: Seveda drži, ugotovili ste vsi našteti, vsi, ki ste se sedaj slišali, ki smo vas slišali pravilno. Z nami bo torej tudi ansambel Petra Finka 10. oktobra v Domžalah. In zdaj še tisti nagradi obljubljeni, ki obljubljamo seveda vsako sredo, brezplačni vstopnici in pa veseljakovi majci. Kdo bo prejemnik? Dejmo pogledati, koga je določil žreb.
9: Dobar dan, Tomaš, tukaj pa Cvetka z Dolenjskem. Jaz bi podgovarjala nagradno vprašanje in bi rekla, da je to mogoče ansambl Petra Finka. Ali sem pa zmoči, ne vem. Pa lep punc, ne?
0: Ja, Cvetka je ugotovila pravilno, seveda, kako pa drugače, kot smo že slišali, ansambl Petra Finka, ampak ne boste verjeli, poklicali smo Cvetko in Cvetka je z nami na telefonski zvezi. Gospa Cvetka, čestitke, prijeli ste brezplačno vstopnico.
9: Pomem, da nisem kaj zadela. Pa vi veseljaki, mene vedno razveselite, neverjetno.
0: Krasno.
9: Sem že kakšen radio poslušala in tako in televizijo gledala, ampak nagrad toliko še jih pod veseljaka dobila, jih pa še nisem.
0: Potem ta prav poslušate.
9: Ko ustanem, prvo veseljaka dam, kar
0: krasno,
9: ne moram varjeti.
0: Lepo.
9: Ja,
0: lahko.
9: Da sem nagrado dobila.
0: Ste, res ste.
9: Vesela sem, sem vesela. Najlepša hvala, pa lepo popovdne.
0: Hvala, Cvetka, to pa je bilo na brzino. Hvala, Cvetka, da ste sodelovali, hvala, da ste tako lepo povedali in še enkrat iskrene čestitke, torej, da se skupaj družimo in uživamo na našem velikem koncertu 10. oktobra, ki bo v Domžalah, torej Veseljakovih 30. Zdaj že vemo, da bo z nami ansambl Braneta Klavžarja, pa Alpski kvintet, tudi slovenski muzikant je ansambl Jureta Zajca in pa danes smo dobili še enega nastopajočega, torej ansambl Petra Finka. Ne pozabite, če slučajno niste imeli danes sreče, mogoče naslednji teden, ko zopet ugibamo, če pa bi si že prej radi nekako pridobili in kupili vstopnice, pa le na Petrol ali pa na topevent.si, kjer si že lahko zagotovite najcenejše vstopnice za torej veliki koncert Veseljakovih 30, ki bo 10. oktobra v Domžalah.

0: Petra Finka in Polka Alkoholka, torej tudi ansambl Petra Finka bo z nami na velikem praznovanju, velikem koncertu, torej 10. oktobra v Domžalah na koncertu Veseljakovih 30. Mi pa, ja, proti nebu, danes bo še nekaj sonca tja do poznega popoldneva, ko bo kar precej oblako in pa nekaj padavin po celotni Sloveniji, tudi nekaj ploh in neviht. Jutri zopet jasno vreme, temperature nekoliko niže kot te dni, v petek tudi sonce, pa jasno popoldne le v notranjosti Slovenije, mogoče kakšna ploha, v soboto pa zopet jasno in suho. Poglejmo še na naše slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami ter na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Ostalih, bom rekel, ne pridi pravo, torej govorimo o radarjih, trenutno ni, o njih ne poročate, naj bo tako čim dlje. Če opazite vi kakšno novost, posebnost ali karkoli podobnega, kar bi nas zanimalo, vse tiste, ki bomo in smo na cestah, pa nam to le javite na brezplačno 0813 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si. Veseljak.
1: Vaša poletna ohladitev za vroče dni.
0: Ansambl Lojzeta Slaka že v naši družbi, Kosec in Žanica, takoj za njimi pa naša lestvica Veseli vrtiljak. Ostanite v naši družbi na Veseljaku.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

Kot polko režem in ansambl Vikend so bili z nami, Veseljaku dober dan pa se preveša počasi v židan popoldan, ko bosta z vami Ajda Mlakar in Jaka Šinkovec. Ne bosta ostala sama, k njima pridejo na obisk veseli begunčani s tole krasno novo vižo.

Alpami danes malo po četrti uri, torej premierno, svetovno premiero bodo danes tukaj naredili. Ni še nikjer to zavideti, tako da bodite z nami v Židanem popodnevu, da boste prav med tistimi, ki boste prvič slišali in videli krasen valček, torej veselih begunčanov. Ostanite v naši družbi na Veseljaku, mi pa se zopet vidimo, slišimo in še kaj drugega jutri. Lep dan!

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba. Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na torkovi izredni seji Državnega zbora, na kateri bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije. Agencija za okolje je do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča. Kot so pojasnili, bo vpliv hladne fronte Slovenijo dosegel od severa. Že pred tem bodo popoldne v pregretem ozračju, predvsem v hribovitem svetu, nastale prve nevihte. Nevihtna aktivnost pa se bo povečala v večernem času in se predvsem na Primorskem nadaljevala tudi v noč. Ozračje se bo po noči, predvsem v notranjosti države, postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, otrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Po besedah Roberta Vehovca iz uprave in uniformirane policije na Generalni policijski upravi so za začetek kampanje izbrali 1. julijski dan, ker je bil julij v lanskem letu mesec, v katerem je v prometnih nesrečah umrlo največ, in sicer 25 ljudi. Prometne nesreče z najhujšimi posledicami so praviloma povezane s previsoko hitrostjo. Strokovnjaki v vročih dneh, ko je potreba po tekočini večja in je več družabnih dogodkov, svetujejo previdnost pri izbiri pijač. Tudi če imajo oznako, da so brezalkoholne, to še ne pomeni, da so res brez alkohola. Glede na to morajo biti ranljive skupine, kot so nosečnice, otroci in ljudje, ki se zdravijo zaradi alkoholizma, dodatno pozorne. K večji ozaveščenosti pri pitju spodbuja program Veš, kaj piješ, ki ga financira Ministrstvo za zdravje. Del programa je tudi brezplačna mobilna aplikacija Veš, kaj ješ. Uporabnik s kamero pametnega telefona fotografira črtno kodo predpakiranega živila oziroma pijače, nato pa mu aplikacija prikaže podatke o izdelku. V primeru alkoholne pijače prikaže podatke o energijski vrednosti in vsebnosti alkohola. Naredite si prijetno sredino popoldne in ga preživite skupaj z nami.
2: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok

0: In ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, kolikor kaplj stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Trenutno po Sloveniji prava sparina, visoke temperature, ki so se na Goriškem in Vipavskem znova povzpele do okoli 36 stopinj Celzija. Ampak danes prihaja tudi osvežitev v obliki ploh in neviht, ki bodo pozno popoldne oziroma proti večeru od severa zajele vso državo. Ja, žal vmes možna tudi kakšna močnejša nevihta z močnejšimi sunki vetra in tudi točo, ampak držimo pesti, da z izjemo ohladi. Tale hladna fronta torej ne bo prinesla nič kaj takega, kar bi nas lahko spravilo v slabo voljo. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste, zastoji zaradi del pa v obe smeri predpostojno od Rauber komande oziroma Studenca. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoj v obe smeri mimo slovenskih konic od Tepanja oziroma Dramelj. In pa še opozorilo, ker ponekod po državi že dežuje, v primeru nalivov in neuri stočo, prosim, ne ustavljajte na odstavnih pasovih v predorih ali pod nadvozi, to početje je res izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas torej na poti ujame neurje, predvsem prilagodite hitrost, nadaljujte vožnjo in prilagodite torej tudi hitrost in razmere naj ne vplivajo na to, da se ustavljate nenadzorovano. Kar se tiče radarskih kontrol, pa na Štajerski avtocesti radar trenutno meri proti Mariboru za priključkom Žalec, še enega pa ste opazili v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah, no tam pa je radar na železniški postaji. Je kje še kakšen? Zatožite ga tudi nam. Na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
3: Dobar dan, Slovenija, dobar dan, dragi veseljaki, evo tudi današnje popoldne, a ne Jakec, bova preživela skupaj, torej v vaši družbi, Jakec Veseljaka in Ajda Brajda.
5: No, danes pa poleg vas pozdravljamo tudi nov mesec in to je mesec julij in staro slovensko ime za julij je tudi mali srpan, saj je bilo tudi čas povezan z žetvijo, pri kateri so včasih uporabljali kaj? Srp, ne, logično.
3: Tako je in statistika pravi, da se prav v juliju največ ljudi tudi odpravi na dopust, tako da danes nas mogoče kdo spremlja tudi kakšne lepe počitniške destinacije. Predvsem pa na mesec julij prinaša tudi največ sončnih ur v letu.
5: Hm? Ja, in če bi v juni, torej ogrevanje se glavni del poletja začenja danes. Mm-hmm. Mi pa bomo poskrbeli tudi za odlično glasbeno spremljavo in danes ponovno v družbi glasbenih gostov, kar se tudi spodobi za žedom popovdene. Ne, kmalo se nam pridružijo veseli begunčani s čudovitim novim balčkom.
1: Svet

0: premierno, svetovno premiero ogledala prav pri nas na Veseljaku. Zdaj tisti, ki nas gledate, ste že lahko opazili nekaj čudovitih kadrov tega videospota, ki si ga bomo prav tako ogledali malo po 16. uri. In kar se mene tiče, je tale njihov videospot, ko je ena taka razglednica Slovenije, ki bi jo lahko poslali v svet, da bojo vsi videli, koliko je pri nas v Sloveniji lepo.
1: No, vse to malo po 16. uri, do takrat pa še obilo dobre glasbe in veselja. Kje drugi kot pa na Veseljaku.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, tako je, veseljaki. Prav, mi vsi, tako jaz, Ajda, kot vi, ki zdaj poslušate, kot vsi, ki delamo na veseljaku, letos praznujemo okroglih 30 let.
2: Tako je, 30 let ni mala šala, je lepa številka, je lepa obletnica, zato bomo 10. oktobra v Domžalah praznovali skupaj z vami, tako kot se zagre, z velikim koncertom, v veliki dvorani, z velikimi gosti in predvsem z velikimi ljudmi. In to ste seveda vi, dragi naši veseljaki.
1: Ja, če pa smo že omenili goste, pa gremo lahko zdaj še enkrat čez, se pravi, za katere nastopajoče že vemo, da bodo na koncertu za veseljakovih 30. No, kot prvi bodo nastopili Alpski kvintet.

0: pa na koncertu uživali tudi ob melodijah slovenskih muzikantov in ansambla Braneta Klavžerja.
1: Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada.
2: No, neš Tomaš Rod pa danes v Veseljakom dobro dnevu ni čest nič okleval in vam je razkril že četrtega gosta in to je ansambl...
0: A...

0: eden od nastopajočih 10. oktobra v Domžalah. Mi ne, imamo še kar nekaj teh glasbenikov, ki se nam bodo pridružili in jih bomo postopno razkrivali. Absolutno pa vem, da se zdaj vsi sprašujete, ne, kako do kart. Kako si zrihtati svojo, kako si zagotoviti 10. oktobra v Domžalah svoje mesto. Lejte, zadeva je popolnoma enostavna, s to izjemo, da treba pohiteti. Torej, dobrodošli na topevent.si, na vse pošte, petrole. V glavnem, če jo boste želeli, jo boste dobili, sam pohiteti bo treba.
1: Ja, zato pa si hitro, res hitro zagotovite svojo, ker če te na koncertu 10. oktobra ne bo, verjem, da ti še celo leto bo zelo, zelo hudo.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
3: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si. Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Počitnice, dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Vama povem, Štefka ga ma.
7: Ah, bežno.
6: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
8: Pa koga ma?
6: Ja, Venagel.
9: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Estera, svetopisanska žena. Prišla je iz skromnih korenin in postala kraljica. Pogumna, pravdarna in pripravljena tvegati lastno življenje, da bi rešila svoje ljudi. Njena zgodba v knjigi Ester govori o postu, pogumu in modrem posredovanju pri dvoru, ko je minister Haman načrtoval pogubo judom, je Ester s postom, molitvijo in odločno prošnjo dosegla, da se je zlo obrnilo in je narod preživel. Njena vloga nas uči, da lahko ena oseba s preprostim, a pogumnim dejanjem spremeni potek dogodkov. Po njenem zgledu danes naredimo majhno, a odločilno dejanje. Izberite, dragi veseljaki, eno osebo v svojem okolju, ki potrebuje podporo. Osamljenega soseda ali sosedo, družino v stiski ali prijatelja v dvomih in ji namenite uro svojega časa. Prisluhnite ji ali ponudite konkretno pomoč. Kakšen nakup, obisk, molitev. Draga Estera, Ester, vse najboljše za god. Naj bo sveta Estera vaša priprošnica in zgled poguma in sočutja. Godovnike na veseljak.

0: Ljubljanski kvintet, ki ga bomo slišali tudi na letošnjem festivalu Pivo in cvetje, so namreč poleg dvojčic zmagovalci našega Laško poligona, kjer so prestali številne preizkušnje in torej na koncu prišli do tega laskavega naziva in tudi lepe priložnosti, da se še bolj predstavijo slovenski javnosti. Zdaj pa pogledamo proti nebu, danes živčno pogledujemo tja gor že vse od jutranjih ur, namreč kot so meteorologi napovedovali že nekaj dni, danes pričakujemo zelo pester dan, tudi s plohami, nevihtami, točo, močnimi sunki vetra in vsem tistim, kar pač neurje lahko prinese sabo. Od severa nas bodo zajele prve padavine, pravzaprav se ponekod že pojavljajo, najhuje pa bo torej pozno popovdne in v prvem delu noči. Od jutri naprej bomo zadihali bolj s polnimi pljuči, če so še danes dnevne temperature krepko nad 30°C, bo potem do nedelje v večjem delu države manj kot 30 stopinj Celzija. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste, torej naj še enkrat, če se malo navežemo še na vreme, opomnim, da vsi tisti, ki boste danes med nalivi, ki je na cestah, ne ustavljate na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozi, ter predvsem prilagodite vašo hitrost voznim razmeram. Žal pa nesreča ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je tudi prehitevalni pas proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Na primorski avtocesti zastoj zaradi del še pred Postojno od Rauber komande oziroma Studenca, na štajerski avtocesti pa daljša kolona v obe smeri mimo slovenskih konic od Tepanja oziroma Dramel. Zastoje imamo še na cestah Celje Vojnik v obe smeri in na cesti Celje Teharje. Kar se tiče radarskih kontrol, pa trenutno javljate eno v Stranjah pri Šmarju, pri Jelšah, na železniški postaji merijo v obe smeri, previdno in počasi še naprej, če je kje še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan, židan popovdan.
2: Z vami je veselja.
3: In Ajda Mlakar in Jaka Zveseljaka še vedno v vaši družbi na tale prvi dan v juliju, takole 1.7. smo danes, pa 4 minutke imamo čez pol tretjo, to je vse, kar rabite vedeti, pa to, da bomo se danes imeli še kako fajn.
0: Ja, tudi s pomočjo naše mame Manke, ki nam vsak dan, vsaj trikrat na dan, postreže svojim značilnim humorjem, s kakšno življenjsko zgodbo, seveda resnično, kakopak. Predvsem pa mama Manka v teh dneh že aktivno pripravlja tudi svojo novo oddajo, ki bo luč sveta ugledala v mesecu septembru, torej Skedenfešta je nekaj, kar se pri nas na Veseljaku res veselimo, pa verjamem, da tudi vi delite mnenje z nami.
3: Ja, takih oddaj na Veseljaku ni nikoli preveč, če se imamo fajn, če dobra glasba, pa še toliko bolj dobrodošlo. Se pravi, mama Manka, še pred njo pa vzrok
0: in... Prijatelji vaši.
3: Za njo, tako je. Dobri prijatelji.

0: mi je kličemo jo pa Agi, ne, in ona je najbolj srečna, če ima kaj več od mene oziroma če zmaga na koncu, v čemrkoli, ne. No, pa smo se zanč v nedelo par kafet menil, katera se spomne dle nazaj, ne. Sej tu na stara leta ni tako težko, ker se spomneš vsega iz otroštva, ne veš pa, kva je bilo ta dan za južno, za kosilo. No, pa sem rekla, Agi, jaz se spomnim svojega prvega rojstnega dne in kako sem upihel na prvo svečko na kosu potice. Takrat še ne smo imeli tort, ne, ja. Pa je rekla Agi, manjka, to ne še neč. Jaz se spomnim, kako me je mama rojevala. Prvo, kar sem zagledala, je babca bila z masko na obrazu. Jaz sem pa rekla, Agi, to ni še neč. Jaz se spomnim, kako si ga je moj oče prvič žvrklal v kopalnici nad vecejem. Jaz sem si pa rekla, drž se, manjka, ker če boš zdaj padla ven, ne boš nikoli šla ukratala.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na Veseljak.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Jaz imam eno zelo zoprno sosedo, Agnes je.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Ujo, ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: Ti poslušaj, Loro tukaj, spet bo veselico Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
9: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: in noči.
1: Skriti heroji veselic.
2: Rečemo veselica, ja, večina ljudi najprej seveda pomisli na harmonko, dobro družbo in polno plesišče.
3: No, jaz pa priznam, da pomislim tudi na čevapčiče. Čeprav mi včasih malči z ušesar in vem, kaj jih to pojem, ampak vsem, dobri so. In če sem iskren, mogoče celo najprej res pomislim na čevape, pa kakšen kotlet.
2: Ja, kogačmo, naš jaka z veseljaka je pač zmrlačen. No, ja. Se pa taki višin, to niti ni tako čudno. Ampak dejstvo je, ne, da pravih junakov veselic pogosto mi sploh ne opazimo. Ne? To so lahko tudi recimo tisti, ki pečejo čevapčiče, strežejo, pobirajo kozarce, skrbijo za ozvočenje parkirišča, ali pa tisti, ja veste, kot jutra do večera sem pa tja laufajo, da bo ja veselica potekala tako kot mora. Tudi ja, to so junaki.
3: Tako, lahko pa je heroj tudi nekdo, ki prvi odpre presišče, spravi na noge še najbolj zadržane goste, pozna vse refrene na pamet in gre domov šele konsamer pospravi v nečista zadnje kable.
2: Skratka, vsak ima na veselicah svojega favorita. Mi pa ta teden želimo spoznati vašega skritega heroja veselic.
3: Pošljite nam njegovo ime, na kratko napište, zraven zakaj prav on ali ona vaš skriti heroj veselic. Sporočilo pošljite na nič 316-6444 skupaj z vašimi osebnimi podatki.
2: Ja, vsak teden bomo nekoga od vas nagradili oziroma vsak dan bomo nekoga od vas nagradili s paketom Farmedike, v katerem bodo torej tudi Isla pastile za grlo. Jake tu so že zelo pomagale.
3: Ja, ja.
2: Od ponedeljka do danes je njegov glas vsaj 70% boljši. Skratka, ne pozabite, na veselicah je veliko navijanja, veliko petja, klepetanja in seveda si glasilke ne zaslužijo. Že tudi malo razvajanja.
3: Za vse, ki ste ves dan na nogah, pa naj bo to z žarom, točilnim pultom ali pa na plesišču, pa je to še vedno gel. Ker ko noge postanejo težke in utrujene, pride prav prijeten občutek hlajenja in osvežitve. Verjemite mi.
2: Ja. Zato hitro, ne, hitro pobrskajte po spominu in nam zaupajte, kdo je torej vaš skriti heroj veselic. Mi pa bomo poskrbeli, da bo tokrat aplavz namenjen samo njemu.
1: Vinagel, za lažji korak.
4: Vama povem, Štifka ga ma.
5: Ah, bežno.
4: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
6: Pa koga ma?
4: Ja, Vinagel.
1: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Vinagel. Noge prijetno hladi in neguje. Vinagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mislil, da so nedotakljivi, očitno smo dregnili v pravo gnezdo, se je na kazensko ovadbo, ki so jo zoper poslanko Svobode Alenko Bratušek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja, vložili v stranki Fokus, odzvala nekdanja infrastrukturna ministrica. Pojasnila je, da je zahtevo za takratno sejo podala politična stranka, kar pa je v skladu z zakoni in poslovnikom. Ob tem je Bratušek poudarila, da predlagani sklepi komisije ne vključujejo nobenega obtoževanja, da bi bilo s financiranjem Fokusa karkoli narobe in ne dajejo nobene sodbe, temveč gre samo za sklep, da poslovanje državnega sveta in stranke Fokus preverita računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije. Sporna seja komisije se je odvila 19. junija, pogovarjali pa so se o tem, ali je bil državni svet, ki ga vodi Marko Lotrič, morda uporabljen kot institucionalno, organizacijsko in finančno zaledje za delovanje njegove politične stranke. Nemški policisti so v okviru preiskave korupcije povezane z vstopnicami za nogometno evropsko prvenstvo 2024 v več mestih preiskali prostore Nemške nogometne zveze. Preiskava se osredotoča na obtožbe, da je več mest prejelo na tisoče vstopnic za Euro 2024 v Nemčiji po preferenčnih cenah. Najemnik v dunajski soseski Leopoldstadt na prav ugaben način terorizira svoje sosede, skozi okno na ulico meče vreče s smetmi, pasimi, strepki in drugimi odpadki ter tako ogroža mimo idoče. Po navedbah prebivalcev je primer pristojnim službam znan že od leta 2023, vendar se razmere kljub številnim prijavam ne izboljšajo. Oblasti Federacije Bosne in Hercegovine pa so delodajalcem sporočile, naj v četrtek zaradi tekme med Bosno in Hercegovino in ZDA na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki se bo začela ob 2. uri zjutraj, prilagodijo organizacijo dela in zamaknejo začetek delovnega časa. Priporočilo so izdale, ker tekma po njihovem mnenju presega šport in krepi povezanost države. Želimo vam lep ostanek srede, nasvidenje.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. V mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Mnogi se že počasi zaskrbljeno ozirajo proti nebu, ponekod se že pojavljajo tudi prve padavine, torej kot je bilo napovedano, danes bo Slovenijo prešla hladna fronta, se bo prinesla ne samo ohladitev, ampak tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in žal tudi točo. Največja verjetnost zanjo je na severu in severovzhodu države. Kot že rečeno, pa tudi prijetna osvežitev, od jutri pa vsaj do nedelje, bodo večinoma dnevne temperature ostale malo pod 30.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lepo zdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaradi nesreče zaprt tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med izvozom in uvozom Brezovica. Tudi tam je nastal daljši zastoj do Kozari. Prosim, ne pozabite narediti in tudi držati reševalni pas. Nesreča še ena na primorski avtocesti, ta v smeri Kopra, med Studencem in Razdrtim. Sedaj pa poglejmo še zastoje. Na primorski avtocesti v obe smeri, pred Postojno od Ravbr komando oziroma Studenca, na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Tepanja oziroma Dramelj, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Zastoje beležimo še na cestah Celje Vojnik v obe smeri in tudi Celje Teharje. Kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, zaenkrat ne opažate nobene, mogoče pa v žaru današnje vremenske situacije opozorimo še, da v primeru nalivov in neuri s točo ne ustavljate na odstavnih pasovih v predorih ali pod nadvozi. To početje je namreč izredno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Če se je zataknilo še kje, smo pa tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.
4: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
9: Z vami Svajaka in Ajda.
5: Živ,
9: pa
5: živ.
9: 7 minut je čez 3 uro popoldan. Fajn se imamo.
5: Fajn se imamo, ja. Tale ura, ki si omenil, pa naznanjuje tudi našo stalno rubriko, rubriko Glasbeni arhiv, v kateri naš arhivar Simon Golobič vsak dan, trikrat na dan, poskrbi, da mi kaj novega izvemo o sicer legendarnih pesmih, ki jih dobro poznamo. Ampak se veste, vedno je še kakšna zanimiva anekdota, ki nam jo osvetli in s tem še dodatno približa skladbo. Danes bo to pesem Lojzeta Slaka.
9: Reci, draga, ne?
5: A to zdaj res?
9: Mislim, reci draga je naslov pesmi, o kateri bo danes Simon govoril. Tako da ja, še pred Simonom Golobičom in glasbenim arhivom, pa ansambel
5: Sredenšek, ja.
9: Sredenšek in Štajerc naš je very good.
5: In to je rekel Dolenc, tako ja. Da to bo pa že držal.
9: Ja. Popoli že res, no. Vse Štajerci so res zakon, sem je ogromno gramo na Štajerskem, tam so super.
5: Se strinjam, fajstl de. Pozdrav na Štajersko. Amerika.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes je dan kot nalašč za kakšno lepo Slakovo vižo. Polko, reci draga, so ustvarili avtor melodije Lojze Slak, avtorica besedila Angela Rapuc in aranžer Vinko Štrucelj. Pesem je bila prvič posneta leta 1991, najdemo jo pa posneto na albumu Zvezda, ki se utrne, ki ga je založila založba Helidon. Lojzeta Slaka smo večkrat zasledili v kakšnih skečih ansambla, kar pa verjetno ni naključje. Verjetno malo kdo od vas ve, da se je Lojze Slak v mladosti rad vključeval v mladinske odrske predstave. Sodeloval je na primer v vaški gledališki igri Divji lovec pa Finčgarjeva veriga. V predstavi Divji lovec mu je bila dodeljena celo glavna vloga mladega lovca Janeza. S kolegico Jožico, ki je igrala vlogo Majde, sta uprizarjala, kako sta bila na divji jagi, ko je naenkrat prisopihal vaški posebne štonček, ki je imel nalogo, da je divjega lovca pravočasno opozoril na žandarje, ki so včasih iskali divje lovce in jih pogosto kar neusmiljeno ustrelili. Ta vaški tonček je v igri stekel na oder in pristopil s naslednjimi besedami. Jej, hata, Janez in Majda. Na to pa se je iz publike oglasil otroški glas, ki je nekoliko zmotno slišal in ponovil besede vaškega tončka. Jahata, Janez in Majda. Dvorana je seveda vključno z vsemi dramskimi igralci planila v krohot. Toliko sem vam pripravil za danes. Na vrsti je glasba in polka Reci draga, ki jo bodo za vas izvedli. Lojze Slak, diatonična harmonika. Na kitari boste zasledili kitarista Petra Pirca doma iz Litije, Tone Štritov, bariton, prepevajo Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
4: Rusi Teš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližje Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Veseljak.

0: Re in ansambl Nika Zajca na Veseljaku točno ob 15:30. Zdaj je čas za paket informacij, čas je, da pogledamo, kje so se že začele pojavljati prve nevihte. Nekaj je bilo tudi že toče na zahodu države, sedaj pa se torej te nevihtne celice že širijo po Sloveniji. Seveda ves čas držimo pesti, da ne bo kaj hujšega, je pa za večji del države danes razglašeno tudi opozorilo, torej zoper toče, močnih sunkov vetra in tudi močnejših nalivov. Dnevne temperature bodo po današnjem dežju padle pod 30°C in tako bo potem ostalo vse tja do nedelje. Lep pozdrav pošiljam še na slovenske ceste. Zaradi nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Tam je že nastal daljši zastoj pred Dramljami. Še ena nesreča ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in ovozom Brezovica. Nastal je zastoj proti Primorski že po celotni ljubljanski zahodnji obvoznici in tudi južni obvoznici, pravzaprav vse tja do priključka Ljubljana Center. Zastoji še na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno od Studenca ter med Vrhniko in Dragomerom, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Seveda vseh zastojih držimo in naredimo reševalni pas. Še ena nesreča v mojih domačih koncih v Zagorju ob Savi, natančneje na Zagorskem mostu. Tam promet poteka izmenično enosmerno, tako da previdno. Pa še dve radarski kontroli. Prvo ste opazili na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici, ta druga pa na cesti do Kležovje, Veržej pred Muro. Je kje še kakšna? 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je Veseljak.
0: Jaka, Ajda in seveda vaša vesela družba, dobrodošli doma, dobrodošli na Veseljaku. Kot že rečeno, danes smo vstopili v nov mesec in julij ima pravzaprav en tak zanimiv sloves. To je namreč mesec, ko ljudje bojda najmanj gledamo na uro.
4: Ja, zato pa tukaj bolj gledamo sončne zahode, iščemo senco, poslušamo čoričke, ne, in pripevamo na veselicah. Ne.
0: Ja, in ja. Zdaj, če si recimo predstavljamo ali pa če rečemo, da je poletje knjiga, potem smo danes zagotovo odprli njeno najlepše poglavje.
4: Ja, kmalo preverimo, če se strinja tudi naš poštar Lojz. Se še pred njim pa Summer Keeper, a ti me nočeš.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz. Ko je zdaj? Je vse v redu? So vsi šraufi na svojem mesti?
3: Tako, da mi ne vrsti, Lojz, tako so rekli, vse v redu, ko hiše prsti.
2: Tukaj se pa že malo hvališ, kakor se mi jaz zdi. Daj mi povej neki druga. Kolik še imaš ti do penzije?
3: Ti, odkrito povedano, ne vem. Vsaki dan se nekaj spremenja. Gor pa dol, levo, desno, ne vem.
2: Ja, veš, ko sem slišal? Da pa je. Ne bo dolg, ko bomo mogli delati do 70-ga leta.
3: 70-ga? Pa kaj se čist moral? Koga?
2: Ne, nisem. Veš, kaj to pomeni?
3: Koga?
2: To pomeni, da boš kmal sodelavc svojega pravnuka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni.

0: umre bolje. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: No, Veseljaki, zdaj nas pa res še čisto malo loči do ene izmed najbolj zaželenih akcij pri nas in to je seveda akcija, kje igra Veseljakova harmonika.
2: In kar 4 tedne, draga družba, torej 4 julijske tedne bomo hodili po našem biseru, po naši čudoviti Sloveniji. Iskali bomo tiste najlepše kotičke in kar je za vas to zelo pomemben, delili bomo nagrade. Dnevne nagrade, potem pa na koncu še to veliko nagrado, 500 evrov darilnih kartic BTC City.
1: No, prav včeraj pa smo vas spraševali, s katerim avtom bomo pa letos potovali in prav ste imeli. To je... Ford Ranger!
2: Tako je.
1: Prav ste imeli.
2: Ja. Res je, tisti, ki ste rekli Ford Ranger, ste imeli prav, zdaj pa seveda sledi še eno vprašanje. Kaj mislite, ne, da nas, kam mislite, da nas bo Ford Ranger najprej zapeljal? Hm?
3: Veseljakova harmonika bo torej najprej po Sloveniji zaigrala s temle Fordom Rangerjem, s katerim bomo obiskali čim več krajev, zdaj ga gremo samo še polepiti, potem pa se že vidimo v prvem mestu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Radio z nasmehom.

0: Te prite, nič se sezuvat.
1: Prve nevihte so že zajele slovenske kraje, žal mest tudi že nekaj toče, glavnina pa šele prihaja. Pravzaprav se bo vremenska situacija nekoliko umirila šele v drugi polovici noči na, torej, kaj smo danes, sreda? Na četrtek? Ja, sem mogla oba že malo pomisliti.
2: Tukaj se imamo fajn, da ne vemo, po kater dan je. Ja.
1: Torej, v drugi polovici noči na četrtek se bo ozračje nekoliko umirilo, pa predvsem tudi ohladilo, tako da bodo dnevne temperature od jutri naprej potem ostale malo pod 30°C, kar pomeni, da bomo lahko znova zadihali s polnimi pljuči. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj sega že do počivališča Zima. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt tudi vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem. Tudi tam že beležimo daljši zastoj. Žal še ena nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med izvozom in uvozom Brezovica. Tam je nastal zastoj proti primorski na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in tudi na ljubljanski južni obvoznici do Rudnika. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani pred postojno od Studenca ter med Vrhniko in Dragomerom, na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od Rudnika do predora Mali Vrh in še nesreča v Zagorju ob Savi, pravzaprav na Zagorskem mostu, malo pred Zagorjem, tam promet poteka izmenično enosmerno. Ko danes že večkrat rečeno, v primeru nalivov in neuri s točo, prosim, ne ustavljajte na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozi. To početje je namreč izjemno nevarno in lahko povzroči tudi hude prometne nesreče. Poskrbite za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu. Poglejmo še radarje in policijske kontrole. Radar je na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici, pa na cesti do Kložovje, Veržej, pred Muro in pa še v Krstenici pri kanalu ob Soči, kjer merijo v smeri Anhovega. Je kje še kakšen? Zatožite ga tudi nam na brezplačno 080 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
2: Jaka in Ajda so še vedno v vaši družbi, pa 6 minut, če 16 evo, vsa ujemanja so danes na najni strani.
1: Bravo, kar takole naprej v tem tempu, Jaka, dobro nama kaže, tudi zato, ker kmalo dobiva goste. In zdaj vsi vemo, ne, so pesmi, ki te spravijo na plesišče. No, so pa tukaj tudi pesmi, ki te za trenutek ustavijo in spomnijo, kaj v življenju v resnici najbolj šteje. Danes bomo govorili prav o eni takšni.
2: K nam v goste prihaja ansambel, ki že vrsto let ostaja zvest pristni narodno-zabavni glasbi in melodijam, ki govorijo o življenju, ljubezni ter domačih krajih. Veseli begunčani nam danes predstavljajo nov valček Vasica pod Alpami.

pot. Res je lep tale domoljuben valček s presunljivim videospotom, ki bi bil lahko po mojem kar ena taka razglednica Slovenije, ki bi jo poslali v svet, da bi vsi vedeli, koliko lepih krajih živimo Slovenci. Skratka, danes bomo tole pesem uradno od začetka do konca slišali na Veseljaku. Imamo to čas, da bomo prvi na svetu. Premiera se bo namreč zgodila že čez slabih 10 minut. Zato ne zamudite tega lepega trenutka na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa danes tako lepo diši?
2: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
3: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Vama povem štif, kaga ma.
9: Ah, bežno.
8: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
10: Pa koga ma?
8: Ja, Venagil.
11: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
2: V vaši družbi pa Jaka in Najda, ampak nisva več sama, zato ker so naju že obiskali Veseli Begunčani, današnji gostja, oziroma natačneje člani Veseli Begunčanov, Rok Ristič, Nejc Vrhovnik in pa Nejc Ravnihar. Dobrodošli, fantje, kako smo?
3: Super.
2: Pa še na božje gre, ne?
4: Zdaj,
5: fantje, velikrat slišimo, ne, da je svet velik in poln priložnosti. Marsikdo se tudi odpravil tujino, da bi uresničil svoje sanje, ampak a ni zanimivo, prav je, da človek šele takrat, ko gre od doma, zares ugotovi, kaj pomeni dom in kaj pomeni domovina.
4: Ja, siguren, se mi tudi zelo veliko igramo v tujini, Nemčija, Avstrija, in ko pridemo domu, takrat to še bolj se zavešno, ko tam igraš, pa kaj pomeni dom pa.
2: Ja, in prav o tem govori vaša nova pesem. Veseli Begunčani pa drugače že delujete skoraj 20 let in ohranjate pristen narodno-zabavni zvok, no tokrat pa predstavljate valček, ki bo mrskoga spomnil, da je najlepša pot tista, ki vodi nazaj domov. Je res tako, to smo tako lepo z besedami opisali. Ne?
6: Ja, tako je, ta naš nov valček govori prav o tem, ko se, naprimer, kot mlad fant oziroma dekle odpraviš od doma, greš malo te strebuhan za kruhem, probaš delati v tujini in se na stara leta vrneš domov in na koncu ugotoviš, da je vse ostalo enako, samo tebe ni bilo v tem času prisotnega. Ne?
5: Ja, pravzaprav je eno največjih bogastev to, da nekam pripadaš, ne? Da si nekje doma in tako ste že prej lepo namigali, ne? Tudi glasbeniki se v bistvu tega zavedate čist vsakim nastopom, ki ga imate v tujini, zdaj vaš ansambel res bazira zelo veliko tudi na teh nastopih izven slovenskih meja, ampak dejte mi povedati, kak je poln občutek, ko se vi peljete nazaj proti domu, ker zdaj vemo, kaj se bo po novem poslušalo, ko so te skozi tujega špila vozil nazaj ali preko karavanka ali kjerkoli že do vaših domačih kraj.
6: Hm? Ja, ponavad smo bolj zmatran, kaj gremo dam, tako da nič kaj dosti razmišljamo, pa še večkrat je pa lahko rečemo, ker po noč pridemo, ampak zjutraj se zbudiš, ko prideš v svoje poslo, enkratno.
2: Zdaj, da se malo še ozremo proti vaši novi pesmi, ki jo danes predpremjerno predstavljate na Veseljaku, Vasica pod Alpami. Zdaj, avtorica besedila je ena od naših najboljših tekstopistk in to je Vera Šolin. Zdaj, povejte, kako je potekalo snemanje z njo, mogoče Nejc Vrhovnik?
7: Ja, mi smo se odločili, da bi spet naredili, kako smo ta prvo polko naredili, da bi naredili spet neki na ta star način, bi jaz tega rekel. V duetu, pa Vera, kar oboje napisala melodijo, pa tekst, pa mislim, da se je kar fajn išlo.
5: Kdo je dal pa idejo, da bo pač zdaj ta domoljubna tematika, da se bo v bistvu mogoče, ne, s to pesmijo mal dotaknilo tudi slovenskih izseljencev in zdomcev, ki jih je kar nekaj po svetu, ne?
6: Ja, načeloma smo rekli, da bomo probali malo drugač, da ni tako, kot je vse enak zdaj, ne, ker se kar nekje so drugačne tematike bolj popularne. In tako majhen je ideja bila namigna na Veri, ampak je zelo dobro spelala zadevo, no?
2: Kdo je pa prispeval melodijo v vaši novi pesmi?
6: Vera, isto.
2: Isto, Vera
6: je melodija in tekst, za aranžmaj pa poskrbu Bojan Lugarič.
2: Odlično, sami priznanje.
5: Danes res tudi veliko mladih, ne, še vedno odhajajo v tujino. Kakšno sporočilo bi mogoče tudi njim predali s to pesmijo? Ne? Pa tudi konc dneva iz lastnih izkušenj, ker kot že omenjeno, tudi vi ste eni od tistih, ki veliko delate z doma.
6: Ja, no in kaj bi rekel?
4: Ja, po lepo. Mojem še vsak, če si zamislil, more probat, mrske v življenju treba probat, ampak poj pa moraš jeti, kak te bo od srce, pa je to domov ali to, da tam ostane. Da.
2: Kakorkoli obrnemo, še zmer lahko rečemo ti spregovor, posod je lepo, ampak doma je.
4: Doma je pa
5: najlepše, res je. Zdaj si bomo kmalo tudi ogledali, ne, to predpremiero vašega novega videospota, malo smo že preklepetali izme mikrofonov in kamer in jaz sem vam takoj rekla, da ker sem si jaz pogledala spot, sem bila najprej hvaležna, da imam to možnost, da sem bila rojena na tem lepem koščku sveta, ker tale vaš spot je res ko ena taka razglednica Slovenije, ki bi jo jaz z veseljem poslala v svet, zato upam in držim pesti, da bo tale pesem res tudi mogoče premagala slovenske okvirje, pa da jo bojo res mogoče pogledali pa poslušali tudi še kje v tujini, ne, vaši oboževalci, ki jih je kar nekaj, torej tudi v Avstriji, Nemčiji in drugod.
6: Ja, bi rekel. Zdaj, sama izvedba tega video spota, se pravi, zelo veliko je pripomogel tudi ta naš kamerman, bi temu rekel,
5: ja.
6: Se pravi, Jani
5: Kolman. Ja.
6: Se pravi, je pozna zelo veliko lepih koščkov te naše lepe Slovenije. Veliko je preslikal, veliko je presnemal, tudi sam se kem kdaj odpravil, tako da, ki je naslišal tale naš valček, je mu kar naš dobre ideje že, tako da smo pojmal nekaj skupnimi močmi, pa nekaj na to varianto, da se je ta zadeva zdaj na koncu pelala.
2: In no. Jaz predlagam, da ne bomo samo govorili o teh lepih koncih Slovenije, da si to vašo novo pesem in video spot tudi ogledamo.
5: Mm-hmm.
2: Predpremierno na Veseljaku, tako da če
5: hvala
2: želite, lahko jo tudi same napoveste, povabite naše veseljake gledanju, poslušanju, tukaj le v kamero. Ena, kar pogovno.
4: Dragi veseljaki in veseljakinje, vabimo vas v ogledu našega novega video spota Pasica pod Alpami.

0: prosto.
1: Veseli begunčani na veseljaku in njihova najnovejša, čisto predpremjerno vasica pod Alpami. Čudovita slovenska pokrajina in domoljubna zgodba, ki seže v srce. In moram vam, fanti, povedati, preden ste prišli na veseljaka, ajde mi je prav rekla, ja, kaj si še enkrat pogledaj spod, Poglej, ko so to lepi kadri, smo kar kurjo kožo.
2: Ja, res. Mislim, iskreno, neki so kadri, neki pa tudi ta, bom rekla, čutna zgodba, ne, ki ste jo vi še dodatno okrepili s tem, ko spotu, torej spremljamo vašega glavnega igralca, ne, Roka. In to v dveh različnih življenjskih obdobjih, ne, pa še sina potem zraven,
0: ja,
2: Nika, če
0: je.
2: Se ne motim.
0: Ja, tako je.
2: In se mi zdi, da je to dodalo še eno to dodatno težo celotni zgodbi, ne. Ni zdaj to, kar sem videl spot pa neki lepi kadri, ampak je zadi tudi ena močna zgodba, ne.
0: Uh-huh. Ja, fino je, ne, se pravim, se to... lahko prikazali, smo z našim unikem naredili, da je prišel na železniško postajo, je prikazal v zistmu kovčkem, zistmu klubukem, v podobnih cunah,
2: ja.
0: Da je šel od doma, jaz sem pa potem pač nazaj prišel, mesec se pa mal zgubil.
2: No, ampak, Ata Rok, a je bilo kaj ponosa, a je bilo kaj ponosa čutiti ob tem, da je tudi sin zdaj skupaj z vami, da je igral v video spotu, a to mogoče tudi malo ne že namiguje, da ga boste še kako drugače poinfiltrirali v vašo zasedbo?
0: Ne, tisto, mislim, lahko povem, da naš Nik igra tudi bariton.
2: Ni na ključje.
0: So naredili svoj trio zdaj.
2: O, čestitke.
0: Ja, tako da že kar majhen po naši občini malo nastopajo. Tako da nastavan se zadeva, pa je tako malo zasuče, malo se pozna. Bil je za. In smo lepo posneli.
1: Lahko bi rekel, jabolko ne pade daleč od drevesa.
2: Ja.
1: Zdaj je Nejca, bom kar novaj se obrnil. Vsako snemanje prinese zanimivo, kakšno anekdoto, nisem tu prepričan. Tako da, dajte mi povedati, se je vam tudi kaj pripetilo na samem snemanju?
3: Ja, nekaj se je.
1: Ja, z besedo na dan.
3: To bo bolj Rok vedel, ker je bil zdraven, ker mi dva nisva šla.
1: Dobro.
2: Ja.
3: So šli snemati ta kader na železniško postajo. Je šel Rok pa njegov sin, tako da najbolj, da kar Rok poje.
0: Ja, zanimivo je bilo, ne, se tako vse polno tistega, rekel, pričakovana, ne, kako je to res dober po slikah, ki gledaš tiste, sprav železniško postajo, da je res stara, taka stara zgradba, vse. Pridemo dol.
2: Kam točno?
0: V Trst smo se prvo pelali. Ja.
1: Pa lahko dolga.
0: In v glavnem pridemo v Trst, super krasen, parkiramo se še dobro, nič tako ni bilo kaj tega zavideti. No in stopimo noter, da bomo mi tele zadeve zdaj posneli in se zgodi največji šok, kar je bilo možen.
2: Ja.
0: Se pravi, v vsa železniška postaja, znotraj peroni, vse je bilo v delovnih odrih, ker so celo prenavljali.
2: In kakšen je bil plan B, ker še vedno vidim eno tako lepo staro železniško postajo, ste pa potem vendarle našli.
0: Ja, plan B je bil pa pojet tako, da smo mehen pogledali, kaj zdaj še najbolj v okolic, smo hoteli še drgamet, no, pa smo rekli, gremo zdaj nazaj, ker Postojna načeloma bi lahko tudi bila dobra,
2: yeah.
0: Ampak smo se pa ustavili še dvakrat in tako da lahko rečeme, v Divači smo na konc posneli zaključek, tako da je bilo kar... Mm-hmm.
2: No, zelo v redu je bilo, bom nič biti skromni, ampak jaz sem pa opazila tudi ne, te lepi kadri, ki sem jih prej omenjala, ampak to pa sigurno je bila Slovenija,
0: ja.
2: Če se ne motim, okolica Mojstrane, Sorice.
0: Tako, ja, tako.
3: Ja.
2: Vaši domači konci, na, en mal, ne?
3: Lepa Gorenjska.
2: Prelepa Gorenjska.
1: Ja. Fantje, kje bo vasica pod Alpami še zazvenela v poletju zdajle, kar ga je še ostalo in pa sveda jeseni in po zimi? Kakšne so plani za prihodnost?
0: Ja.
4: Da ima čim več izvaja, ne? Okay. Vseh odrih, veselicah, tako.
2: Kje načrtujete prihajajoče, bom rekla, veselice, koncerte, nastope?
1: Mogoče kakšen festival tudi,
2: ja.
1: Ne? Zdaj kar nekaj.
0: Ja, letos bomo videli, pa mislim, da se bo glih tako mati igral tudi na Avsenikom festivalu konca avgusta. Drugač pa na vsakmu nastopu, sicer tle po Sloveniji, mislim, da sam še par Jožovce celo ne sliš, so stalo pa žal... na severno od Slovenije.
1: Na našo žalost, na...
2: Njihovo srečo.
1: Ja, tako, tako.
2: Ja, nač, jaz sem zelo zadovoljna, da ste se danes, kljub temu, ne, da ste res zelo, zelo ne, po celem svetu okrog razpršeni in skozi neki nastopi in gor in dol vzeli ta čas, vse jim prišli domov v Slovenijo predstaviti tole novo vižo, ki bo velikokrat, sem prepričana, odmevala tudi na naših veseljakovih frekvencah. In hvala lepa, ker ste skupaj z nami kot prvimi veseljaki, a ne, podelili tudi lepo video zgodbo, ki nas je presunila. Se to pa mislim, da smo pa zdaj sklepčni, ste tako, videli, da smo tako, res tam vključeni.
1: Ja, lahko še eno vprašanje za na konec. Tako malo bolj osebno, ko slišite dom, kaj vam najprej pride na misel? Gremo kar od najmlajših.
2: Popravic! A to pomeni goveja župa?
4: bolj na jabučen štrudel.
1: Oh. Dobro.
3: Dom, toplina,
1: okay.
3: Družina.
0: Ja, jaz bi pa drugače rekel. Se pravi, ko pridemo domov, vem, da bo vsaj en določen obdobje, nekaj dni, majhen bolj umirjen, bolj sproščeno se, pa se pa spet vrnemo v realnost, pa štartamo, ne?
2: Ja, brum, brum, brum, brum, gremo naprej. No, le gledajte, da se vendarle kljub vsem tem obveznostim še večkrat oglasite tudi pri nas na Veseljaku, vedno smo vas veseli, vedno si vaš obisk štejemo v veliko čast. Hvala lepa in srečno do prihodnič.
3: Ja, super, hvala tudi vam za vabilo, ja. Pa naslednjič.
2: Tako.
1: Zdaj pa predlagam, da si še eno vašo zavrtimo. Šla sva na Gorinsko.
0: Šla sva na Gorinsko. Ena prejšnja.
1: Odlično. Hvala lepa še enkrat, da se je begončen in pa se vidimo čim prej.
3: Ja.

0: Gorensko. No, pa če smo že ravno pri Gorenski, tudi tam se je v zadnjih minutah razvilo nekaj močnejših neviht. Te se sedaj sicer pomikajo proti severovzhodu države in ja, do druge polovice noči niso izključeni tudi močnejši nalivi toča, zato je za večji del Slovenije razglašeno tudi oranžno opozorilo. Jutrišnji dan pa bo prijetno svež, zjutraj temperature tam nekje med 10 in 15 stopinj, popoldne pa z izjemo Primorske in Goriške, ja, temperature ostanejo pod 30°C. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste, seveda tam, kjer dežuje oziroma so močnejši nalivi. Ne pozabite, da se ne smete ustavljati pod nadvozi v predorih oziroma na odstavnih pasovih. Pomembno je, da užgete luči tudi ročno, če je potrebno in pa seveda prilagodite vašo hitrost voznim razmeram. Kar se tiče že aktualnih zadev z cest pa okvara tovornega vozila ter posledično zaprt vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem, pa nesreča na Dolenjski avtocesti ovira promet proti Ljubljani v delovni zapori pri Ivančni Gorici, kjer je tudi že nastal krajši zastoj. Zastoji še na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, na Štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Tepanja oziroma od Dramelj, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorske oziroma do Brezovice. Na Ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski je zastoj od Rudnika pa do predora Mali Vrh. Kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, radar je v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom v smeri Brestanice, pa še v Krstenici pri kanalu ob Soči, kjer merijo proti Anhovemu. Je kje še kakšen za zatožit? 080 13 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veseljak.
3: Pa hajda, pa jaka, pa vi veseljaki, pa dobra muzika in to je vse, kar rabimo. Pa še sreda je, ne? Blizu je vikend, še malo.
0: Smo na polovici delovnega tedna, to je absolutno dobra novica in ja, vikend je že tik za ovinkom. Še pred vikendom pa slišimo zdaj le zmagovalki veselega vrtiljaka, torej tisti dve zmagovalki, za kateri ste vi najbolj vneto glasovali, pritiskali všečke na naši spletni strani veseljak.si. Komu ste torej namenili največ vaših glasov, pa izvemo...
3: Ja, kar takoj.
0: Kar takoj.
3: Kar lemo, kar šlo na stvar.
0: Požijan.
4: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka.
5: Ansambl Banovšek. Poroč.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Tako je, prav čist posebna poletna izdaja je tukaj. 2026 poletne križanke. In draga moja, ajde, jaz predlagam, da te danes spet malo povprašam.
2: Čakajte, to se pravi, ti se zdaj nisi več moj sovoditelj Jaka, ampak si profesor Jaka.
1: Ja, lahko bi tako nekako rekel.
2: No, okay.
1: Jaz sem se danes odločil, da bom šel kar s prvo stranjo, tukaj, ko je naš Žiga, ok?
2: Dej.
1: Dobro, ampak zdaj si bom malo z rešitvom pomagal, tako da nisem
2: ti si boš z rešitvom pomagal, ko pa šele jaz, madonca.
1: Ok, avstrijsko-nemški polkovnik. Ne moraš.
2: Ne bi kaj lažjega, Jaka.
1: Oberst, ok, čakaj, da bom tlele pogledal, kje je bil
2: tak. Avstrijsko-nemški polkovnik, mislim.
1: Evo, ta ne bi znala biti.
2: No,
1: vernik, ki gre v sveti kraj.
2: Kako?
1: Vernik.
2: Romar.
1: Ja, pa je res.
2: Juhu, ok.
1: Bravo, ok.
2: Dobar, naprej, dej mi še kazga, zdaj sem se glih ogrela na sobno temperaturo.
1: Probajmo tega. Stalno se leči se pastir. Se leče se pastir.
2: To se pravi pastir, ki se seli.
1: Ja. Nomad.
2: Nomad, ok.
1: Bi znal biti.
2: Ja,
1: to bo bi še, no.
2: Ja, no pa že je, ne. Tako da vete, ne, naše križanke imajo na koncu rešitve, tako da, note, če kak geslo ne bo šel najbolj od rok, ne, si pa pač toliko malo pomaga. Ja. Si pomemben je, da se zabavamo. Dej še kaj,
1: ajde. Čega, ta je čist lahek. No, dej. Mogo bi biti pevec, smolar.
2: A, to je pa naš Adi.
1: Bravo.
2: To je pa naš Adi. Ajde.
1: Kaj, še zadnjega?
2: Dej. Če ti ko mi prebereš, pa jezik pretežko, da mi jaz vedla, ne?
1: No, aki, ta li bi znal biti. Prebitje skozi oviro.
2: Prebitje skozi...
1: Oviro. Da greš nekam, neki prebiješ čez neko oviro, si kaj naredil?
2: Preboj.
1: Bliz. P, R, O...
2: Pro...
1: D...
2: Prod... O,
1: prodor.
2: A ja, prodor!
1: Ne prodor, prodor.
2: A vam nekaj povem, jaz sem prepričana, da bo...
1: Jaz sem pameten za jom.
2: Ne, ampak jaz sem prepričana, da bo šlo tole reševanje veseljakovih poletnih križank vam absolutno bolje od rok. Sicer pa se veste, ne? Tudi če se na konc dneva izkaže, da česa ne vemo, je vse jim bolj, že kaj tazga le rešimo, ker imamo več možnosti, da se kaj naučimo, kukar če nikoli križanko roke ne vzamemo.
1: Rešitve imate, ne? Tako da zakaj pa ne?
2: Torej, poletna edicija veseljakovih križank vas že čaka v vaši najbližji trgovini, v vaših trafikah. Je pa noter tudi kar nekaj gesel povezani z našim programom, z voditelji, tudi z našimi oddajami. Zdaj sicer meni je Jaka, da ja v tem očkem bolj tatoške, ne? Zato da bi ja, jaz
1: ti si že izkušena, ti bi mogla to vedeti.
2: No, vidite, kaj je rekel, jaz bi mogla to vedeti. Zdaj pa celo noč nam spala zaradi tega pritiska. Ampak veš kaj, jutri ponoviva vajo.
1: Dobro.
2: Ampak jutri bom pa jaz tebe sprašvala.
1: Bom jaz si eno vzel za domov za zihr, da smo malo
2: čim. Tole so pa edine, ki jih še imamo, ker vse ostale so nam že razbrali. Tukaj
1: da,
2: so fajne.
1: Pejte po svojo čim prej, da jih ne zmanjka, ker so res vroča roba trenutno. Se strinjaš?
2: Tako zelo vroča, kakor vreme zumi.
1: Tako.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov. Novo na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na, po njegovem, kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
7: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapli stol kol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Vremenske razmere po Sloveniji se ponekod že zaostrujejo, tudi nekaj toče smo že lahko opazili, recimo na tolminskem koncu, pa tudi Idrija, okolica Postojne, sedaj pa se, torej te padavine širijo tudi proti severovzhodu države. Pravzaprav se bo ozračje nekoliko umirilo v drugi polovici noči, potem pa tudi olajšanje z vidika temperature, torej jutrišnji dan bo zjutraj celo mečkeno svež, tam nekje med 13 in 15 stopinj se bodo gibale jutranje temperature, popoldne pa z izjemo primorske in goriške regije, povsod ostane pod 30.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Če mogoče še malo ostanemo pri vremenu, torej tudi v primeru nalivov in neuristočo, prosim ne ostavljajte na odstavnih pasovih, predorih ali pod nadvozi. Sicer pa trenutno okvara tovornega vozila ovira promet na primorske avtocesti, kjer je tudi zaprt vozni pas proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem. Tudi daljši zastoj že beležimo na tej relaciji. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri, mimo slovenskih konic od Tepanja oziroma Drama, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od Rudnika do predora Mali Vrh. Poglejmo pa še ob ceste. Radar je v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom v smeri Brestanice. Je kje še kakšna nezgoda, nesreča, zastoj ali radar? Tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
3: Jaka, ajda in vaša vesela družba, ura je 9 minut čez 17 in lahko vam obljubva, da v naslednji uri znova povabiva na en dogodek, ki se bo zgodil čez točno 10 dni in kjer bomo veseljaki tokrat še posebej spremljali dva ansambla, dva nastopajoča. Kaj, kako, zakaj pa...
6: Takoj po naslednji Boštjan Konečnik in Ljuba Ljubica. Tole pa direkt za mojo mamo, ki je Ljubica ime.
3: Ajo, evo, pozdrav Ljubici, evo. Pa Janko to, pa vsem Ljubica.

0: Ja, mi pa lahko samo še rečemo veseljaki, dragi naši veseljaki, samo še 10 dni nas loči do največjega praznika občine Laško. Seveda govorimo o festivalu Pivo in cvetje. Tako, ja?
1: Ja.
2: Veseljaki, lepo zdrav iz Laškega, ker se Laščani že pripravljamo na pivo in cvetje. Se veste, sicer se pa 11. dobimo že v Hribih na Šmohorju, kamor bomo šli peš, potem pa iz Šmohorja dol v dolino na pivo in cvetje. Mi Laščani sicer začnemo že kakšen dan prej z dnevom Laščanov, smo pa Laščani res ful veseli, da pivo in cvetje je, ker so letos odprli jedro Laškega in ga tudi obnovili. Imamo nove tlakovce in če ne bilo pivo in cvetje, še 2 leti ne bi bilo dokončano to. To, kde pa vam povem, smo se pozanimali tukaj, koliko je vrček Laškega, 3,5 evra za vstopnice, pa tudi lani so tamle čakali par sto metrov kolona ljudi, če bodo prišli do vstopnice, in jih je zmanjkalo. Dajte si jih priskrbeti prej, pa pridite, pa se vidimo v Laškem, se vas zelo veselimo. Dobrodošli!
1: Hvala, šefica Janja, seveda ponosna Laščanka, ampak tole, kar je pa na koncu rekla, pa drži kot pribito. Boj, da je ostalo manj kot 30% vseh kart, ki so na voljo, kar pomeni, da kopnijo hitreje kot lanski sneg. Bo treba hitro nabaviti svojo na entrio.si, lahko pa to naredite tudi na uradni strani festivala Pivo in cvetje.
0: Veseljaki pa se leto še posebej veselimo nastopa 2 zasedb, ki sta zmagali v našem Laško glasbenem poligonu. No to sta dvojčici in pa tudi Vipavski kvintet.
3: Živo, mi smo Vipavski kvintet in smo zelo veseli, da smo se uvrstili na Laško pivo in cvete, na ta festival. Hrati bi se radi zahvalili tudi podpori, ki smo dobili na Veseljaku, pa tudi našemu mentorju Alfiju Nipiču za vse dobre nasvete, ki smo pripravljali tukaj. Ja, to je bil en tak lep projekt, ko smo se prijavili, v bistvu nismo vedeli, ali bi se prijavili, ali se ne bi, tako da smo se prijavili 5 do 6 noči na zadnji dan in zdaj smo tukaj in smo zelo veseli, da gremo na ta festival.
4: Za lepši dan, Židan popoldan.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
3: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kasi, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Naša spletna stran na enem mestu v bistvu združuje vse, kar moramo veseljaki vedeti o našem programu, o dajah, nagradnih igrah, pa tudi o glasbenih novostih.
2: Res je, nekatere pesmi nastanejo iz navdiha, no potem pa so tu še tiste, ki se rodijo iz vezi, ki je praktično ni mogoče opisati z besedami. In prav takšna je tudi nova skladba najine pesmi ansambla Krajcari, s katero se hkrati predstavljata tudi njihova člana Teja in Frank Strojanšek, hči in oče, ki sta v bistvu v glasbi našla najlepši način za to, da drug drugemu povesta tisto, kar dejansko nosita v svojem srcu.

0: in Frank sta gostovala tudi pri naši Dari in Žigu, jutranji budnici, kjer sta nam povedala, kaj je tisto, kar ju kot hčer in očeta najbolj povezuje. Če ste pogovor zamudili, vas najbolj zanimivi utrinki čakajo tudi na naši spletni strani veseljak.si.
1: No, tam si lahko med drugim poslušate tudi novo romantično skladbo ansambla Klateži in pod zavihkom nagradne igre preverite, kako lahko pridete do posebnega paketa Farmedika, ki vsebuje tudi pastile Isla.
2: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače. Veseljak.

0: Opala, Kristusova leta in firbci. Ja, Jaka, tudi ti boš kmal prišel v Kristusova. Lej, se vem, da se ti to zdaj mogoče zdi še mal deč, ampak lej, ti, kad greš spat, pa si tam, kar mene posluš, ne, klele, ja. Starešino Madonca.
1: Vete kaj,
0: ne, vam moram povedati, včer sem se toliko nasmejala, Jaka mi je...
1: Veš, kaj sem zračunal, lahko te prekinem, ko bom jaz v Kristusovih letih, ob vseh mojih izračunih, moj otrok že v prvem razredi.
0: Ja, jaz pa v penzi, ne se nekaj. Oglavnem, gremo raj vremeno, kar se tiče trenutne vremenske situacije, ja, malo se je treba zresniti, ker prinaša tudi nekaj neuri, pa toča je tudi že klestila po Sloveniji, predvsem na tolminskem koncu, sedaj pa se nevihtni pas pomika tudi proti severovzhodu države, tako da držimo pesti, da ne bo kaj hujšega, kajti ozračje se bo umirilo šele v drugi polovici noči, tako da v bistvu ta glavne vremenske ujme šele prihajajo. Bodo pa, če ne drugega, poglejmo še malo z pozitivne plati, prinesle tudi osvežitev, tako zelo si jo želimo že zadnja dva tedna, no jutri pa vendarle zjutraj temperature nekje med 13 in 15 stopin, popoldne pa bo v glavnem ostalo živo srebro pod 30, tako da bomo spet malo bolj zadihali, znova se bomo lažje odpravili ven na vrt, mogoče si privoščili tudi kakšno aktivnost na prostem. Skratka, bolj ugodne in prijetne temperature potem z nami ostrajajo vse tja do konca tedna. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste, previdno zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri, mimo slovenskih konic od Tepanja oziroma do Dramelj, potem pa še ljubljanska južna obvoznica, daljši zastoj od Barja proti Primorski do Brezovice ter od Rudnika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Še en radar ste opazili na Bobovku pri Kranju, na avtobusni postaji meri proti Kranju. Previdno in počasi, če se je zataknilo še kje, se pa slišimo na naši brezplačni 0803 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
1: Jaka in najda še vedno v vaši družbi, zdaj smo nekje na polovici tedna in kakor sem je na začetku tedna vesel, da so skupaj, sem zdaj žalosten, da je sem še dva dni skupaj.
0: Zdaj mi je že skoraj manj zaskrbila, ampak Jaka, lej, kljub svoji mladosti znaš lepo popihati na dušo, predvsem pa ti moram povedati, da tudi jaz delim mnenje in da tudi jaz uživam v tem tednu. Se veste, zdaj so vendarle počitniški urniki, tako da do nekje začetka jeseni, to se pravi do začetka septembra, se bomo izmenjevali v Židanem popoldnevu, Jaka, Ajda, Lovro, Nika, vsekakor pa vam obljubljamo, da bo Židano popoldne opravičilo svoj sloves in da boste tudi vi ob poslušanju in gledanju našega programa bolj židani. Pa ne samo Židanega popoldneva, tudi večerni program je zelo pester.
1: Tako, takoj po naslednji ansambel Poljanšek in Veselo zavriska je vam poveva, kaj boste spremljali čez dobre povore na naši televiziji.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: In ob 18. uri vas čakajo na naši televiziji Veseljak Golica po letni utrinki oddaje Veseljak v živo. Tokrat se vračamo v drugo sezono, ko so na odru navdušili mladi Dolenci in Vili Resnik.
1: Ob 19. uri in 30 minut pa je čas za smeh in dobro voljo. V oddaji TV Krohod vas bosta zabavala Bruno in Giordano, legendarna 95-letnika, polna humorja, življenjskih zgodb in... nepozabni šal.
2: Ob 8. uri zvečer pa sledi Iskreno z Majo. Gost bo tokrat Marja Novina, ki bo odkrito spregovoril o svoji glasbeni poti, družini, tetovažah, predsodkih in težkih življenjskih preizkušnjah.
1: Ob 21. uri pa naš Veseljakov večer zaključuje oddaja Ena po domače, torej najlepši glasbeni utrinki minule sezone, odlični nastopi, sproščeno vzdušje, no vse to bo poskrbelo, da bo vaš dan zaključen tako, kot je treba in da bo večer dobil še tisto pikico na i, ki jo potrebuje.
2: Dobra glasba, zanimivi gosti in obilo smeha.
1: Vse to na televiziji Veseljak
2: Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
4: Hej, Lovro tukaj, vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt, ne boš verjel, ja, v Šentjoštu. V soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. V tokratni Lady, ekskluzivno muditi, pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta.
2: Padavine se že širijo po Sloveniji, žal mest tudi nekaj močnejših neviht s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Ozračje se bo nad Slovenijo umirilo, torej v drugi polovici noči, jutrišnji dan pa bo ponudil tudi nekaj osvežitve. Že jutrene temperature ne bodo nikjer višje od 15 stopinj Celzija, popoldne pa z izjemo Primorske in Goriške, povsod tudi ostane pod 30 stopinj Celzija. Lep dober dan, pošiljam še na slovenske ceste in sporočam, da imamo zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Še en zastoj tovorni vozil na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pred Postojno. In pa še radarska kontrola na pomorski avtocesti na vozu Vučjevas proti Lendavi in pa na Bobovku pri Kranju na avtobusni postaji radar meri v smeri Kranja. Je kje še kakšen? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Oho, zasavsko-dolenska naveza bo počasi vajeti židanega popoldneva predala v roke večernemu programu. Še prej pa vas spomniva, kaj vse se bo jutri fino fajnega dogajal v našem veseljakovem programu.
5: Začnemo jutrnji budnici z gosti in to bodo jutri Klapa se mi kanta. Pridejo predstaviti novo pesem Batana.
2: Res je, spet bomo slišali malo tega lepega slovensko-istrskega narečja, se že veselimo, prav tako kot se popoldne midva z Jako veseliva obiska Rudija Šantla in Ane Dušice. Tudi midva vam bova lahko predala še eno glasbeno novost z naslovom Srce še vedno hrepeni. Tako da ostajamo tudi malo pri teh romantičnih notah, ki so seveda kdaj, če ne poleti, še toliko bolj zaželene.
5: Ja, zdaj pa je mislim, da je caj, da počas gremo vsak v svoje konce, se gremo malo počenti, ker jutri je dolg dan, jutri je nov dan.
2: Ja, jutri je nov dan, ampak se ga veseliva, zato ker vidva, da nas res čaka in kup enih stvari, tako da verjamem, da boste v najini oziroma v naši družbi tudi vi. Zdaj pa še ene čudovite fantovske pesmi, ki vedno lepo zvenijo, čeprav tih malo žveč fant. Nož več purž, bi rekel, pr nam po domače. Ker ko človek stopi v zakonski stan, Potem se bojo, da vse spremeni. Sicer pa ne, da bi jaz vedla.
5: Ti bom povedal.
2: Mi boš povedal.
5: Uživajte, čau.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Na kopanje v Laško, termano Laško.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Veseljak. Ritem mojega dneva.

Na svetu je mnogo lepega, povsod. Vsa zemlja je z lepim nastlana. Je rosa, je rozga, je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
1: Ducat Veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
2: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Lepo vabljeni, da se po lestvici sprehodite skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo z SOS kvintetom in njihovo najnovejšo Ti si zvezda mojih sanj. Skladba Ti si zvezda mojih sanj letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti je dobila novo, svežo podobo. Pesem, ki jo je v svoji prvotni disko različici pred 30 leti zapela Alenka Kolman, zdaj znova osvaja poslušalce v narodno zabavnem ritmu, za kar so poskrbeli SOS-ovci.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri zgodbi glasbenega sodelovanja med guštnimi muzikanti in ansamblom Opev. Skupaj namreč ponujajo v poslušanje polko z naslovom Jaz hočem takega, ki so jo pospremili tudi z izidom videospota. Skladba prinaša svežo energijo ter igriv in iskren pogled na sodobne odnose. Avtor besedila je Igor Pirkovič. Guštni

Kla Paskala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Kla Paskala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Kla Paskala.

0: Ansambl Nemir, ki se letos pripravlja na praznovanje 20. obletnice, navdušuje z novo poletno skladbo Lej kukje lepu, pri kateri opevajo žalostne odhode z dopusta. Nova polka je nastala iz čisto prave poletne zgodbe, saj se je ideja članom rodila nekega večera v Turanju, na pomolu, kamor Nemirovci radi zahajajo in kjer se dan počasi prevesi v noč. Med smehom, glasbo in pogledom na morje je nastala ideja za pesem o vseh tistih trenutkih, ko bi človek najraje ostal na morju, ampak ga doma že čakajo obveznosti in si pri tem reče, lej, kuk je lepo, jaz moram pa domu. Tako ob simpatični pesmi razkrivajo Nemirovci.
1: Novo na veseljaku.

Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo igrivo in nalezljivo polko skupine Za kapa ne z naslovom Moja profesorca. V ospredju videospota blestita Ljubica in Drago. Ljubica s svojo karizmo, energijo in igrivostjo odlično jela duh skladbe, Drago Jambrek, glavni pevec skupine, pa je poskrbel za glavni vokal in prezenco, ki ostane. Skupina Za kapa ne, Moja profesorca.

Nova avtorska polka ansambla Petan prinaša zgodbo o nepozabnem srečanju, ki te žene z veselice na veselico. Pesem pripoveduje preprosto, a mnogim znano zgodbo, zgodbo o bežnem, a nepozabnem srečanju. Na plesišču zavrtiš dekle, ki ti v trenutku zleze pod kožo, ujame ta ritem, iskra preskoči, nato pa izgine v množici kot pepelka po polnoči. Ostane le spomin na tisti noro ples in želja, da bi jo še enkrat našel. In prav ta občutek te žene z veselice na veselico, morda pa jo naslednjič spet srečam. Ansambel Petan, noro.

hudomušno polko, ki prinaša veliko dobre volje in nekoliko drugačen videospot, saj v njem članov ansambla skoraj ne opazimo. Nagajivo, kaj ne? Marsikdo bo ob novi skladbi opazil, da v njej ni toliko značilnega jodlanja, ki ga poslušalci običajno povezujejo z Brigito in ansamblom, a brez skrbi. Brigita že napoveduje, da prihaja nova skladba, v kateri bo jodlanja precej več. Nagajiva Holcerka je tako le simpatična in zabavna popotnica v novo glasbeno zgodbo, ki jo Jodel Express že pridno pripravlja za svoje poslušalce. Do takrat pa veliko uživanja in poslušanja ob Nagajivi Holcerki. Jodel Express.

Modrijani so v začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me vedno, ko je jokal, prosi, naj mu obrišem solze. Nenehno je ponavljal, preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem napisal njegov prvi vers, Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Modrijani.

0: Cat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Kingstoni tudi po več kot 30 letih ostajajo zvesti receptu za dobro voljo. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana. Dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Kingstoni, to noč ne spimo.

0: Radio Veseljak.
1: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prehranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Traktoristi, v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Primorski fantje letos praznujejo pomembne obletnice delovanja in ob tem so se odločili osvežiti kar 31 svojih pesmi. Med njimi so osvežili tudi legendarno polko Zveš po rumeno te bom ujel, ki je zdaj dobila tudi novi videospot. Primorski fantje.

Pred nami je Tanja Žagar in njena pesem Najin raj, ki je napisana po resničnih dogodkih, a več o tem, kako je prišlo do nje, lahko izveste v Tanjini prvi knjigi, ki je že na prodajnih policah. Je pa to ena tistih pesmi, ki v sebi nosi najlepše spomine in Tanja si želi, da bi jih v tem njenem raju ustvarila še mnogo. Verjame, da ima vsak človek nekje ta svoj košček sveta. Naj njeno pesem ponese vse tja do vaših rajev, saj bo prav tam tudi najlepše zazvenela. Tanja Žagar, Najin raj.

0: tokrat za Fehtarje, ki so letošnje leto popestrili s pravo glasbeno-filmsko predstavo v obliki albuma, ki je poln raznolikih zgodb s skupnim naslovom Strici so mi povedali. Fehtarji so nas prosili ali nafehtali, da na veseljaku najprej odpremo vrata njihovemu barabinu, ki naj vam prinese nekaj navihanosti tudi v vaše življenje. Fehtarji, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dne vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitech.si.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

En barcin melno dečvo, še donc mi gri pubal. Korošico česta prava, vsak dan par nejsem spal. Podpici riso fajne, v ljubezni vejo vse, ko zaradi

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Radio na glas.